0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

You don't see that.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: But happy birthday. Shit.
1: Shit.

mala živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od jučer.

nježno me gleda, moja metresa, i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapćem joj preko šnicu.

Ljubimo manje, a više bi jeli, pa ipak nježne riječi se nađu. Hoćeš li, mila, malo gorču ili malo slađu?

Kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

moliti Boga, Isusa Krista, svijetu Mariju, majku Božju, Duha Svijetega i sve svijete. U velikem

molitvenik, dobrile je zaznati, štiti glavu, prosvitliti, pravici se naputiti, zlo s

moći i dela je šljute, šćavo, ljubni gospodinu ruku, pa sto ko ti reće, sprigni se, klek.

našu slogu pomoći štampati, širiti naše beside, pokazati svitu da iz čavi vride. I za pensati i račune delati, a ne samo zakopati.

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. Još sitno brojimo do kraja ovog mjeseca, do kraja svibnja, možda samo mala napomena, do tada, do kraja ovog mjeseca, odnosno još otprilike dva dana, prema najavama bi trebao biti nedostupan za parkiranje ovaj dio velikog parkinga ispred zgrade Rojca, barem, kažem, takve su bile najave, zatvorenje zbog podizanja ove konstrukcije na krov, konstrukcije za solarne panele, konstrukcija je gore na krovu, iako su radnici sad na prednjoj strani, rade na fasadi, kažem, nadam se da će to uskoro se polako završavati i da će se parking vratiti u funkciju u punom obimu. To je čisto mala ono napomena i podsjetnik onima koji i dalje po navici dolaze ovdje tražiti parkirno mjesto za svoj automobil. Ponekad se to nađe, a ponekad baš i ne. Ponekad treba kružiti i čekati da se neko makne. 8 je sati i 11 minuta i već sad je temperatura zraka visoka, odnosno iznad 20 i iznad 25 skoro. Dakle, 25 je zapravo trenutna temperatura zraka u Puli. Danas će i dalje biti kao i prošlih dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana, to je recimo dio prognoze koji se ponavlja već danima, mogla bih, čini mi se, reći cijeli ovaj tjedan. Dakle, u drugom dijelu dana moguće je ponegdje lokalno povećanje na oblake i onda je moguća slaba kiša i to se proteklih dana i dogodilo, ne u Puli, ali malo kad se maknemo iz grada prema unutrašnjosti, dogodi se lokalno tu i tamo negdje i to. Ništa strašno i nije to neka velika kiša. Nažalost, mogli smo vidjeti da je jučer jedan dio Slovenije pogodilo poprilično jako nevrijeme i to je, nažalost, sve češća pojava nakon ovako velikih, odnosno visoke temperature. Skupi se, dakle, ta jedna energija koja se onda sruči na tlo, najčešće to bude u vidu nevremena. Što se tiče vremena na ovom našem području dalje, danas će more biti malo do umjereno valovito, puhaće slabo do umjerena bura. I to uglavnom ujutro i navečer, i ta burica se trenutno i osjeti i može se reći da malo i osvježava zrak. Ima zraka, što bi se reklo. Za sutra u najavi je baš onako totalno samo sunce. Nema oblaka niti uopće na toj sličici

na toj ikonici koja zapravo pokazuje vrlo ukratko kakva je prognoza za sutra. Dakle, sutra sunčano, temperatura zraka slična ovoj današnjoj, a danas će najviša dnevna biti do 31 stupanj. Ako razmišljate o tome do kad će to trajati ili se pitate i postoji li u najavi neka promjena vremena, ta promjena za sada se vidi tamo negdje početkom sljedećeg tjedna kada ima nešto u najavi kiše, pa čak i malo niže temperature. Uz ovu visoku temperaturu ide i visok UV indeks, pa ja svakako stoji preporuka da se zaštiti koža, pogotovo se to odnosi na malu djecu, ali i na naše starije sugrađane. S dolaskom stranih gostiju vidi se i da su i oni se poprilično izložili suncu, ima malo ovako sprženih, treba se zaštititi. Jako je sunce i visok je taj UV indeks. 50% je vlaga u zraku, tlak 1017 hektopaskala i raste i temperatura mora, evo, od jučer do danas za 1 stupanj. Točnije, trenutno je službena temperatura na ovom našem području mora 22,5. Sve je nekako visoko, pa je tako i visoka koncentracija peludi u zraku. Trenutno se to odnosi na cvijet masline, zatim na borove, na hrast, crkvinu i trave. Svi oni su sada, dakle, svi koncentracije peluda tih biljaka je trenutno visoka. Za razliku od prošlih dana, odnosno jučerašnjih dana, danas je kvaliteta zraka na ovom našem području dobra. Sunce je izašlo vrlo rano, u 5 sati 24 minute i ostaje s nama sve do 20 sati 38 minuta. Obzirom da nam se ne najavljuje puno oblaka, onda ćemo sunce i imati do skoro 9 večeras. U Peroju će biti bez struje od 8.30 do 11 sati dio oko kućnog broja 662E i to je jedina najava radova od strane HEP-a, odnosno njihove terenske jedinice za današnji dan. Muzika.

u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Pula sutra u 18.30 dogodit će se predstavljanje knjige koja se zove Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke. Autorica ove knjige je doktorica znanosti Gordana Kuterovac-Jagodić. A ovo predstavljanje organizirano je u suradnji Gradske knjižnice i čitaonice i Istarskog psihološkog društva i dio je programa programa knjižnice koji se zove Riječi za zdravlje. Ulaz je slobodan, a inače susret, kako kažu iz knjižnice, nije namijenjen samo ženama koje su se suočile s ovom dijagnozom, nego i članovima njihovih obitelji, prijateljima, kolegama s posla, svima zapravo koji žele bolje razumjeti psihološko iskustvo ove dijagnoze i razumjeti možda način kako bolje pružiti podršku. Doktorica Gordana Kuterovac-Jagodić je inače redovita profesorica psihologije u trajnom zvanju na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a njezina je knjiga nastala na spoju znanstvenih i stručnih spoznaja iz psihologije, ali i na osobnom iskustvu koje je, dakle, autorica sama prošla kroz dijagnozu. Dakle, to je sutra u 18.30 u središnjoj knjižnici Kandlerova 39, ulaz je slobodan. Sutra dolaze i studenti pravne klinike, ako do sad niste, a trebate njihovu pomoć, a niste se prijavili, sad vam je krajnje vrijeme. Prijaviti se treba na broj telefona 052-521-522 ili mailom centar.podrske521@pula.hr kako bi se to vrijeme od 12 do 15 sati, koliko će oni biti na raspolaganju, kako bi se to vrijeme što bolje rasporedilo. Dakle, dolaze u Zagrebačku 18, u Centar podrške 521, pružaju opće pravne informacije i savjete i pomažu sastaviti vam različite podneske ili pismene za upravne i druge postupke. Sutra, dakle, od 12 do 15 sati. Mali podsjetnik, informacije iz Herkula, ne što s glomaznim otpadom, dakle ne ga odložiti bilo gdje, već se može besplatno odložiti u reciklažnim dvorištima, dakle u Puli, Fažani, Mačani i Šišanu za korisnika kućanstva. Ali isto tako, ako imate recimo potrebu da vam dostave baju kako bi više toga ubacili u nju, možete se naručiti na mail info@herculanea.hr. Ukoliko postoji potreba, možete ih i nazvati na broj telefona 052-638-400. Odnosno, u prijevodu to sve znači da ako imate neki glomazni otpad, nazovete i oni dođu i skupe to i odvezu na mjesto koje je predviđeno za skupljanje glomaznog otpada. Još uvijek je otvoren do 9. lipnja javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa na Fort Bourguignonu za ovu godinu. Tamo se mogu održavati glazbeno-scenski, dramski, književni, izložbeni programi, promocije i različita predstavljanja. Termine, odnosno uvjete za prijavu na ovaj javni poziv, obrazac za prijavu i sve dodatne informacije možete potražiti i naći na internetskoj stranici grada Pule. Traju i prijave za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule. Prijave traju do 2. lipnja do 18.30. Prijave se podnose putem gradskog sustava e-vrtići. A za one roditelje ili skrbnike koji nisu u mogućnosti samostalno ispuniti taj zahtjev, oni to mogu učiniti uz pomoć administratora. I to na upisnim mjestima, dakle u vrtićima, svakim radnim danom od 9 do 12 sati, osim tog 2. lipnja, kad će to biti moguće u vremenu od 15.30 do 18.30. Na upisno mjesto donijeti naravno osobnu iskaznicu, ali i svu potrebnu dokumentaciju. 2. lipnja, dakle 18.30 je rok za prijavu djece,
a onda nakon tog datuma kreće onaj rok od 15 dana za objavu rezultata bodovanja. Kad prođe i taj rok, rezultati bodovanja objavit će se na oglasnim pločama dječjih vrtića, na službenim mrežnim stranicama tih vrtića, ali i na službenoj stranici grada Pule. I nakon toga podnositelji zahtjeva, kad provjere dakle sve detalje koji će biti objavljeni prilikom tih rezultata bodovanja, mogu, ako trebaju i žele, izjaviti prigovor u roku od 5 dana. I nakon toga će se uspostaviti ta konačna lista djece upisane u dječje vrtiće. Objavljen je javni poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom ovogodišnjeg 73. Pulskog filmskog festivala. Detalje tog poziva možete naći na web stranici grada Pule. Dječji vrtić Pula ima otvorene natječaje za radna mjesta. Oni traže spremačicu na određeno vrijeme do kraja kolovoza sljedeće godine, zatim još jednu spremačicu na određeno vrijeme, zatim traže odgojitelja ili odgojiteljicu na određeno vrijeme, pa onda još jednog odgojitelja na vrijeme do 31.8. sljedeće godine, zatim traže stručnog suradnika kineziologa i vozača na određeno vrijeme, a to vrijeme je do 30. rujna ove godine. Dječji vrtić Pula, detalji svih ovih natječaja dostupni su na webu grada, a vjerujem i na webu dječjeg vrtića Pula. Osnovna škola Veruda pak traži stručnog suradnika, pedagoga ili pedagoginju i tajnika, odnosno tajnicu školske ustanove. I još jedna osnovna škola u Puli koja traži radnike, točnije traži se stručni suradnik pedagog ili pedagoginja. To je osnovna škola Veruda. Aha, to sam već iščitala, samo sam si otvorila na dva različita mjesta. Eto, isprika. A za naše starije sugrađane podsjećam na ovaj novi program Pulske gradske knjižnice koji se zove Mobitel bez muke. Radi se o besplatnim radionicama, prvenstveno za umirovljenike koji žele dakle malo povećati svoju digitalnu pismenost. Radionice će se održavati, odnosno održavaju se svakog petka od 13 do 15 sati, ali je obavezna prethodna prijava jer će se raditi u malim grupama za dvije osobe kako bi se osigurao kvalitetni pristup svakom od vas. Dakle, rekli smo da je program besplatan i prvenstveno je namijenjen umirovljenicima, međutim kažu iz kluba, iz čitonice i kluba umirovljenika da se mogu, da su dobrodošli i ostali kojima je potrebna pomoć. Kako se prijaviti? Možete ih nazvati na broj telefona 052 219 000 ili pak doći osobno u čitonicu kluba umirovljenika. Svakog utorka i svakog četvrtka, a danas je četvrtak, u vremenu od 7.30 do 9.30 ispred nastavnog, odnosno glavnog ulaza u Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi se javno zdravstvena akcija koja se zove lov na tihog ubojicu, odnosno na povišeni krvni tlak. Svi koji to žele mogu u tom vremenu, dakle ta dva dana u tjednu, u vremenu od 7.30 do 9.30 doći tamo. Dočekat će vas njihovi djelatnici, što bi se reklo radnici. Izmjerit će vam krvni tlak, ali ćete dobiti i neke savjete o tome kako možda poboljšati neke stvari u svom životu što se tiče kvalitete, bilo prehrane, bilo možda neke tjelesne aktivnosti, kako bi se poradilo na tome da se možda eventualno spriječi razvoj hipertenzije. Pa evo, pridružite se. Ova akcija traje do 13. kolovoza.
večeras u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Maksimijanovoj broj 12 ovdje u Puli održat će se predavanje doktorice znanosti Marlene Plavšić pod nazivom Koliko šumimo kada razgovaramo. Predavanje se bavi svakodnevnom komunikacijom, nesporazumima i takozvanim šumovima koji nastaju u odnosima s drugima, bilo da je to obitelj, partnerstvo, prijateljstvo ili možda radno okruženje. Biće riječ o tome zašto često ne čujemo ono što nam druga osoba zapravo želi reći, kako vlastita očekivanja, emocije i iskustva utječu na način na koji slušamo i govorimo i zbog čega ponekad i dobronamjerni razgovori završavaju frustracijom i udaljavanjem. Pa evo, ako vas zanima ova tema, večeras 18 sati.

I evo, još samo jedna informacija, odnosno pozivnica koja je upravo stigla. Predavanje Zlatne godine, predavanje Hidracija u starijoj dobi. Dakle, u sklopu programa koji se zove Zlatne godine. Program je prvenstveno namijenjen za umirovljenike, ali i za sve zainteresirane građane. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije i Gradska knjižnica organiziraju to jedno druženje koje je posvećeno upravo temi hidracije u starijoj dobi. To će se druženje održati u ponedjeljak 1.6. u 10 sati u čitaonici Kluba umirovljenika. Stoji ovdje u pozivnici kako se s godinama osjećaj žeđi može smanjiti, a dovoljan unos tekućine i dalje je vrlo važan za očuvanje naše energije i koncentracije i probavu i regulaciju tjelesne temperature i za opće zdravlje. Pa će na tom susretu magistrica nutricionistica Jasmina Bradanović govoriti upravo o tome koliko tekućine trebamo unositi, kako prepoznati znakove dehidracije i na koje jednostavne načine možemo svakodnevno brinuti o pravilnoj hidraciji. Dakle, ponedjeljak 1.6. u 10 sati, čitaonica Kluba umirovljenika Pula.

Danas je svjetski dan borbe protiv gladi, obilježava se dakle svake godine 28.5. i to je dan u kojem bi trebalo posvetiti malo više pažnje podizanju te neke globalne svijesti, ali i lokalne svijesti o problemu kronične gladi, s kojom se i dalje, nažalost, svakodnevno suočavaju stotine milijuna ljudi diljem svijeta. Broj pogođenih prema nekim podacima međunarodnih organizacija otprilike je viši od 730 milijuna koji svakodnevno pate od gladi. Kritična područja su ona područja trenutno u otprilike 19 zemalja gdje više od 140 milijuna treba hitnu humanitarnu pomoć u hrani. Naravno da živimo u vrijeme paradoksa, jer s jedne strane imamo puno bogatih i imamo jako puno hrane koja se u svijetu svakodnevno baca, a s druge strane imamo ljude koji do te hrane ne mogu, koji zapravo stradavaju upravo zbog nedostatka hrane. Planiranje obroka, pravilno skladištenje namirnica, ali i iskoristiti sve ostatke hrane koje se u kućanstvu mogu iskoristiti, to je jedan od načina kako zapravo paziti na to što i koliko kupujemo, odnosno da hrane za bacanje bude što manje, a idealno bi bilo da je nema. Nažalost, kao što sam rekla, ne samo globalno i u svijetu, već i u našim i našoj okolici postoje ljudi koji si iz bilo kojeg razloga ne mogu si priuštiti kvalitetne obroke ili hranu. Zato postoje različite udruge, pa i na našem području ljudi i udruge koji će se pobrinuti za one koji imaju, odnosno koji nemaju. E sad, u ovom konkretnom slučaju ne govorimo samo o hrani, govorimo o humanitarnoj udruzi AJA, koja još nekoliko dana vas poziva da se pridružite u ovoj njihovoj akciji koja se zove Pokreni AJA mobilni tim. Oni su prvenstveno tu za one ljude koji su iz bilo kojeg razloga ostali bez krova nad glavom, međutim pomažu i na sve druge moguće načine, pa i tako da zapravo donose one osnovne prehrambene namirnice ljudima kojima to treba. Dakle, ako se želite na ovaj način recimo uključiti u obilježavanje ovog današnjeg dana, možete potražiti udrugu AJA na svim mogućim internet platformama i uključiti se, pa konkretno i u ovu akciju koja traje do 1.6. A danas je isto tako i svjetski dan leptira. Leptiri su važni, možda se o njima ne govori u kontekstu recimo važnosti kao kad govorimo o pčelama, ali i leptiri isto tako služe i hrane se nektarom i prenose pelud s cvijeta na cvijet, tako da i oni sudjeluju u tom procesu oprašivanja. Osim toga, leptiri su na neki način, ne na neki, nego oni jesu indikatori zdravlja nekog okoliša. Odnosno, prisutnost i brojnost leptira pokazuje koliko je neko stanište čisto i očuvano. A vi se sad zamislite kad ste vidjeli posljednji put leptira, a kamoli više njih, pa evo, možda je to jedan indikator toga kakva je okolina u kojoj živimo. 8:32, dosta za ovo prvo javljanje, sad malo muzike.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Prema zakonu o turizmu, gradovi, općine i županije trebali bi izraditi i usvojiti plan upravljanja turističkom destinacijom, pa se time ovih dana bave ili bi se trebali baviti, dakle, gradovi, općine i županije. A evo malo do Rovinja, jer tamo recimo oni imaju u planu ograničiti daljnje širenje apartmana i turističkog smještaja. Odlučili su, dakle, u Rovinju malo povući kočnicu i upravo razmišljaju u smjeru da ograniče broj apartmana. Prva bi na redu bila stara gradska jezgra, a to jest isto tako dio tog plana upravljanja destinacijom koji je inače u javnom savjetovanju. Možda u svakoj 10. kući netko boravi od ljudi koji žive tu cijelu godinu, kaže jedna sugovornica, ja inače ovo sad čitam sa te portala, kaže jedna sugovornica, odnosno jedna od rijetkih koja živi u staroj gradskoj jezgri u Rovinju, zimi živi u gradu duhova, ljeti u hrvatskom turističkom epicentru. Rovinj jest među najopterećenijim turističkim destinacijama na Jadranu. Gradske vlasti, dakle, smatraju da je dosegnuta granica održivosti kad je riječ o broju apartmana i turističkog smještaja, i prema tom planu uveo bi se, razmišljaju o uvođenju dvogodišnjeg moratorija na izdavanje rješenja o kategorizaciji apartmana, jer kako isto tako se ističe, cilj zapravo tih novih mjera je što je moguće više očuvati prostor i infrastrukturu, ali i živote lokalnog stanovništva. Obzirom na to da znamo da se posljednjih nekoliko godina gradovi uz more, uz Jadran, pogotovo ovi veći, zapravo prazne od lokalnog stanovništva u starim gradskim jezgrama, kako bi se ti prostori, stanovi, apartmani iznajmljivali. Iz Rovinja isto tako poručuju da ne žele nekontrolirano povećanje smještajnih kapaciteta, nego da idu prema razvoju kvalitetnijeg i održivijeg turizma. Preveliki broj apartmana posljednjih godina dodatno je, kao što znamo, dignuo cijene nekretnina i na taj način otežao zapravo stanovanje lokalnom stanovništvu, i to je taj problem koji je prisutan već dugi niz godina, ali se o tome nije baš pretjerano razmišljalo. Znamo koliko je zapravo lokalnom stanovništvu teško pratiti turističke cijene. Obiteljski iznajmljivači s druge strane upozoravaju na posljedice tog poteza, pa tako primjerice iz udruge iznajmljivača županije Lorena John kaže da upravo oni kao obiteljski iznajmljivači upozoravaju na posljedice tog poteza i nadaju se da to neće izazvati kontraefekt, odnosno kontrareakciju, a to je da nam se dogodi eksplozija iznajmljivanja na crno. I da, Rovinj nije jedini grad koji razmatra o tome. Slične rasprave vodile su se prošlo ljeto, prošle godine u Dubrovniku, ali i u Splitu i drugim tim sredinama uz more koje su opterećene zapravo tim problemima na način da se gubi taj lokalno stanovništvo i koje sve teže može podnijeti, kako sam i rekla, turističke cijene. Da li je zbog geopolitike ili nekih drugih kriza koje smo imali zadnjih nekoliko godina, od pandemije pa jednog rata pa drugog rata, ali evo Jagoda Marić na Telegramu piše da se spremaju neki zaokreti u vladi i da je njoj potvrđeno kako zapravo nas čekaju neki rezovi, kako će plaće prestati rasti i kako se uvode novi porezi. Evo što ona piše: vladin paket mjera kojim će država pokušati obuzdati inflaciju koja je s nama već dugi niz godina, a ubrzala je od početka ove godine. Dakle, taj paket mjera, kako piše Jagoda Marić, sadržavat će do sad poznate mjere, poput onih energetskih koje su usmjerene na ograničavanje cijena goriva primjerice, ali donosi i smanjenje državne potrošnje, kakva se nije dogodila u gotovo 10 godina mandata Andreja Plenkovića, osim u toj 2020. kad je gospodarstvo usporilo zbog
pandemije, odnosno epidemioloških mjera, to je bila zapravo i izvanredna situacija. Ministri dakle sad moraju u svojim resorima naći uštedu koja će smanjiti potrošnju iz državnog proračuna i to za gotovo 1,5 milijarde eura, tako je njoj potvrđeno u Ministarstvu financija. A to znači da će se državna potrošnja u ovogodišnjem proračunu smanjiti za 1,4% BDP-a. Kažu da je vlada na taj način odlučila malo hladiti gospodarstvo, ali i pokušati smanjivati inflaciju na jednom od njezinih izvora, a to je državna potrošnja. Do sada su antiinflacijske mjere uglavnom bile usmjerene na saniranje posljedica inflacije i podjelu novca građanima, no nakon 3 godine rasta potrošnje, vlada će u tom novom paketu, kako je dakle njoj potvrđeno, na ponovo probuđenu inflaciju djelovati tako što planira smanjiti, kako ona piše, dotok kisika iz državnog proračuna. Na to da u Hrvatskoj inflaciju snažno podiže i državna potrošnja posljednjih godina upozoravaju brojni ekonomski analitičari, međutim vlada je uprno od 2023. povećala rashode, a posebice 2024. godine, kada su, sjetimo se, pred parlamentarne izbore rekordno podigli plaće u javnom sektoru. Međutim, kako piše Jagoda Marić, ta su vremena iza nas, završena su, državna se potrošnja mora smanjiti, a to se tiče plaća. Država će u ovoj godini ispoštovati sve što je dogovoreno sa sindikatima, no na pitanje znači li to zamrzavanje plaća u javnom sektoru u sljedećoj godini, ona piše kako njezini sugovornici odgovaraju da to ne mora biti baš tako, ali da će se o tim plaćama sigurno razgovarati na osnovu nekih realnih okolnosti i smatraju da bi i sindikati u javnom sektoru morali toga biti svjesni. Čeka nas dakle jedna promijenjena realnost, iako se o rezanju potrošnje u državnom proračunu govori kao o mjeri kojom se hladi dakle gospodarstvo i inflacija, ona je sigurno i priprema za tu promijenjenu realnost, pa i za izradu proračuna za sljedeću godinu. Gospodarstvo će u ovoj godini sigurno usporiti. Ako se primiri i inflacija, to će onda donijeti puno manje novca u proračun i dosadašnja praksa potrošnje time će biti završena. Osim tog hlađenja gospodarstva i usporavanja inflacije, motiv je sigurno i to da se proračunski minus zadrži na 3% BDP-a i to u godinama kad se očekuje puno sporiji rast prihoda u proračunu. Isto tako njezini sugovornici kažu da će vlada i dalje tamo gdje može djelovati, također djelovati na način da uspori ili zaustavi rast cijena uz nastavak energetskih mjera, a to uključuje i zamrznute cijene plina ili električne energije. O tome se puno govorilo krajem veljače ove godine kada je krenuo ovaj napad SAD-a i Izraela na Iran, dakle puno smo tada slušali, čitali o rastu cijene energenata. Do 30. rujna je dakle što se toga tiče kod nas zamrznuta cijena plina i električne energije, a vlada planira i izmjene na prihodovnoj strani i one bi uglavnom trebale donijeti povećanje poreznih opterećenja, pa će tako Hrvatska po prvi put dobiti porez na profitne marže koji će se razlikovati od poreza na ekstra dobit koji je imala prije 3 godine, a o tome koliko bi taj porez trebao biti i što će mu biti osnovica, za sada se još u javnosti o tome ne razgovara. Puno se ovih dana govorilo i o ukidanju poreza na mirovine, koje najavljeno je dakle da će se ukinuti, međutim kako zaključuje Marić u ovom svom tekstu, nisu planirane izmjene kad su u pitanju plaće, barem ne za sada, pa će tako proći i 3. godina za redom bez smanjenja poreznih davanja na plaće.

Malo ćemo samo Bob Dylana spustiti u podlogu da se ja mogu odjaviti. Jutro se evo mediji ponovo donose informaciju nakon onog jednog vala koji se bio pojavio, vala na svu sreću lažnih dojava o postavljenim bombama u školama po cijeloj Hrvatskoj gotovo. Bilo je to stalo i evo jutro ponovo ovoga puta. Zagrebačke osnovne i srednje škole su jutros opet dobile dojavu o bombi. Škole, odnosno djeca i učitelji su evakuirani, a sada policija mora to sve pregledati sa svojim djelatnicima, odnosno uz pomoć pasa. Nadamo se da će ovoga puta kao i do sada sve biti lažne dojave. E sad, hoće li se uskoro ili brzo naći osobe koje to dojavljaju, to ćemo tek vidjeti. Pomalo se završava još jedna školska godina, oni koji moraju možda ispravljati nešto, zaključivati ocjene, rade to ovih dana, pa evo ne znam koji bi bio motiv za opet ovakve dojave. 9 je sati 58 i pol minuta, toliko od mene za sad. U nastavku slijedi Ana i otkucavanje do podne.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, Radio Rojc, Radio Rojc na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je otkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne na Radiju Rojc. Svibnja, četvrtak je 10 sati i 9 minuta, sam je do 12 sati i danas Ana. Vani vruće, uopće ne želim razmišljati o koliko je stupnjeva jer je too much, ali kod je pravo ljeto, kod smo u 7-8 mjesecu, ali neka promjena vremena bi trebala doći idući tjedna ili za vikend u biti. Vidit ćemo kako će nas potrefiti ili ne, znate kako to biva u Puli, često izbjegra.

Kaže, termometar 26, izgleda mi kao da je 78 stupnjeva. Anyhow, danas ćemo uz najavu događanja i brdo dobre glazbe imati i tri gošće. Četvrtak je. Četvrtkom, kao što već znate, dolaze ekipa iz Kino Valley. Danas će konkretnije doći voditeljica Kino Valley, Nataša Šimunov. Te, s obzirom da se događaju isto neke posebne događanja u kinu, posebne projekcije, posebne performance, predavanja, u studiju će mi gostovati i Andreja Vidović iz udruge Proces, povodom programa Proces u kinu, koji će se održati u ponedjeljak, te Marijeta Bradić, voditeljica Galerije Novo, povodom programa koji će održati u kinu u sklopu 28. izdanja Media Mediterranea festivala. Idemo malo nastaviti u nježnijem tonu, pa ćemo krenuti malo kasnije s najavama. Uživajte. Okay.

0: Doživite dane antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

Idemo lagano najaviti što se događa ovog tjedna. Prije dva tjedna u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika je otvorena izložba Dunje Janković i Irene Gajić, Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog kojeg organizira HUJU i HDD, Hrvatsko dizajnersko društvo, u kojem spajaju po dvoje ilustratora ili dvije ili dva ilustratora ilustratorice koji se nikad dotad nisu ni upoznali niti radili zajedno, kako bi tijekom godine dana razvili novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Izložba će ostati otvorena do 16. lipnja, a radno vrijeme Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika koje se nalazi na adresi Zagrebačka 27 je od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.

26. svibnja je započela, a traje do 30. svibnja, treća revija dokumentarnog rock filma Rock Dog treći put u Rock galeriji Pula na adresi Kararina 4. Publika je imala priliku pogledati već dva filma, Iza osmeha i Six Pack XXX. A danas na rasporedu je dokumentarni film Nikole Kneževića i Olge Kepčija, Novi val 40 godina nakon. Novi film prati priču oko četiri novovalna albuma objavljena 81. godine. Paket aranžman, Bistri ili tuplji čovjek, Biva kad, Šarla akrobate, Električni orgazam električnog orgazma i Haustor Haustora. Pored toga, autori Nikola Knežević i Olga Kepčija također vraćaju publiku i u vrijeme nastanka panka, to jest preteče novog vala. Film je sniman u Beogradu i Zagrebu, a na temu panka i novog vala su govorili neki od glavnih aktera ovog glazbenog pravca. Tu je Srđan Gojković Gile, Darko Rundek, Mladen Juričić Maks i tako dalje i tako dalje. Ostaje nakon večeras još dva filma. Sutra 29. svibnja će biti prikazan garažni dokumentarac u trajanju od 60 minuta Gregora Baumana i Jake Trpinca, 100 Decibel Induced Bag iz 2024. godine, te 30. svibnja igra film Grandpa Guru iz 2024. godine. Radi se o dugometražnom dokumentarnom filmu u trajanju od 91 minute režisera Silvija Miroščenka, a bavi se Džinom Bananom iliti Srđanom Džinom Jevđevićem, frontmana i pjevača benda Culture Shock. Početak svih projekcija je u 21 sat i ulaz je na projekcije slobodan.

27. izdanje Organum Histrije je započelo prošle subote, a nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Gospe od Mora u Puli, gdje će nastupiti Mirjana Petercol sa svojim koncertom Sancta et Sanctissima. Ovaj koncert je inspiriran gregorijanskim koralom i glazbom posvećenom ženama, te će se doći će, kako najavljaju organizatori, do te koncert otkriva ljepotu i bogatstvo srednjovjekovne umjetnosti. Ulaz je besplatan.

Ovog petka i sobote, dakle 29. i 30. svibnja, započinje 28. izdanje Medija Mediterranea festivala, koje će trajati sve do 24. lipnja. U petak u 19. sati će biti održano u galeriji Novo otvorenje grupne izložbe Andreja Beštaka i Anja Leko, Breda Nata, Markete, Slane i te Stražičić, naziva Cute but Psycho. Izložba ostaje otvorena sve do kraja festivala, dakle do 24. lipnja, a u 20 sati Marketa Slana će izvesti performans u galeriji Novo. Više o programu ćemo kasnije.

Još malo panka u Rojcu u subotu 30. svibnja od 20 sati u H-klubu Monte Paradiza će nastupiti iz daleke Amerike, stižu iz Pittsburgha, band, duo, još jedan duo, zovu se O6 Female.

27. izdanje Organum History festivala se nakon večeras nastavlja i 30. svibnja, dakle u subotu, ali ovog puta u Motovunu u Župnoj crkvi Svetog Stjepana, gdje će nastupiti Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia sa svojim originalnim projektom Duo Alforn and Organ. Dakle, Alforn je instrument povezan s alpskim krajolicima, prirodom i drevnim glazbenim pričama. Tako da će ovo biti jedan zanimljivi kombo, jedna zanimljiva kombinacija. Ukoliko vas zanima, ulaz je slobodan, početak je u 20 sati.

U subotu 30. svibnja idemo Giro do Pazina, gdje će u 20 sati u spomen domu nastupiti jedna jedinstvena Josipa Lisac. Ulaznice možete pronaći na www.entrio.hr. Ovisno gdje želite sjesti, tako i cijena varira, ali 30 eura, 31, 34, 37 eura. Ima još 29 ulaznica na raspolaganju, pa ukoliko ne želite ostati bez svoje ulaznice, Entrio. Josipu Lisac ćemo također isto čuti malo kasnije. Idemo još malo svirati prije nego što dođu gošće, pa ćemo i razgovarati. Uživajte, slušamo Svadbas i Josipu Lisac.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
1: Gdje jogurt?
0: Ovo je Radio Rojc. Na 87,7.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom su u studiju Radio Rojca tri gošće. Jedna je Nataša Šimunov, voditeljica Kina Vali, zato što je to danas i četvrtak, znate već kako to ide, naš ono, tjedni meeting. Također su ovdje i Marijeta Vradić iz Galerije Novo i Andreja Vidović iz Udruge Proces, kako bismo najavili programe u kinu. Zdravo, dobar dan i hvala vam na dolasku.
1: Dobar dan, pozdravimo. Svima pozdrav.
0: Hoćemo kronološki, pa ćemo onda na kraju ovaj cijeli kino tjedan.
1: Može.
0: Marijeta.
1: Aha.
0: Dakle, 28. izdanje 28. izdanje Mediteranea festivala počinje sutra. Trajeće sve do 24. lipnja. Ali u kinu detaljnije ćemo sutra o cijelom programu, ali danas ćemo o programu kojeg imate u kinu u subotu. Možeš li nam reći više nešto o njemu?
1: Tako je. U subotu u kinu Vali s početkom u 7 sati imamo izvedbeno predavanje pod naslovom Love Crimes, autorice koja je teoretičarka iz Londona, Alex Kičo, koja se bavi istraživanjem tehnološki posredovane intime, privrženosti i romantičnih prevara u digitalnom dobu. Predavanje funkcionira kao hibrid između teorijskog izlaganja i umjetničkog performansa, a njezina tematika obuhvaća istraživanje kako ljudi razvijaju stvarne emocije prema umjetnoj inteligenciji i automatiziranim sustavima i kako ti isti sustavi i tehnologija manipuliraju našim emocijama i ljudskom potrebom za bliskošću i intimnošću.
0: To me malo podsjeća na onaj film, već kad smo u kinu, Her, sa Joaquinom Phoenixom, gdje se on zaljubio u umjetnu inteligenciju. Mislim, dan danas je i nekako, čini mi se, sve raširenija ta činjenica da se ljudi manje obraćaju drugim ljudima nego više razgovaraju sa umjetnom inteligencijom da bi dobili nešto što od ljudi ne dobivaju, što je onako dosta onako poražavajuće, rekla bih, i tužno.
1: Upravo tako, s tim da Alex tu zadire i u to područje kriminala koji izrasta iz takvih oblika manipulacije i pokušava prokazati tu dinamiku ljubavnih odnosa između ljudi i strojeva i ljudi koji stoje u pozadini tih strojeva, a koja je pokrenuta tim osjećajima potrebom za privrženošću, raznim taktikama obmane i laskanjima.
0: Da, bila sam u biti nedavno u Finskoj, baš smo pričali s nekim ljudima koji su rekli da su sve raširenije te romance scams, kako se zovu.
1: Tako što je, da.
0: Tako da zanimljivo vam je ovaj koncept, sviđa mi se.
1: Apsolutno, evo Alex će uključiti, kao što sam rekla, i elemente izvedbenih umjetnosti, performansa, ali i nekakve stvarne fizičke rekvizite, pa i prijenos Telegram poruka uživo, ali uključuje i materijale poput procurjelih priručnika za online skemere, tako da zbilja će biti zanimljivo, zbilja aktualno područje i evo pozivam sve da budu u kinu Vali u 7 sati u subotu.
0: Ovogodišnja tema festivala je Cute but Psycho. Zašto? I kako se ovo uklapa u taj koncept? Mislim, vidim kako se uklapa.
1: Da, mislim smisao i poantu cijelog koncepta možemo već iščitati na predavanju, samo na razini predavanja Alex Kičo. Zapravo temu su odabrali kustovski kolektiv Kuća, koji će nam se malo opširnije predstaviti sutra na Radio Rojcu. Cute, zašto cute? Zato što je to jedna od dominantnijih ili sve više aktualnih estetika i sentimenata koji prevladavaju digitalnim svijetom, od različitih impersonacija furija do različitih modnih izričaja do prigrljavanja otaku i Hawaii japanske kulture i slično. I ono što su htjeli kustosi ovom temom istaknuti je da u pozadini tih cute pojavnosti i cute estetika zapravo stoji nešto puno mračnije.
0: Sviđa mi se ovaj vaš koncept. Veseli me sutrašnji razgovor sa kustosima iz kolektiva. Slušajte nas i sutra. Hvala ti, još ćemo se vratiti. Ali idemo na idući tjedan. Još jedno posebno događanje. Udruga Proces već treću godinu u suradnji sa kinom Vali otvara Mjesec ponosa. Dakle, to je mjesec lipanj. Andreja, kako je krenula ta suradnja za one koji još ne znaju? Reci nam malo više o tome.
2: Pa hvala Ana na pitanju. Suradnja je krenula kad je bio prvi Pride 2024. godine i lijepo smo se dogovorili i tako smo krenuli otvarati zapravo svake godine Mjesec ponosa sa projekcijom u kinu.
3: Mislim da je išlo zapravo, dobili smo mail, mi smo rekli može. Nastavi Andreja.
0: Vrlo jednostavno.
2: Da, pa onda i tako ove godine isto imamo onda projekciju za otvorenje Mjeseca ponosa. Radi se o, dakle, 1.6. u 8 sati u kinu Vali. Biće projekcija Fried Green Tomatoes, to jest pohane zelene rajčice. I radi se o izvrsnoj drami iz 1991. godine koja istražuje prijateljstvo, hrabrost, problematiku rasizma, obiteljskog nasilja i donosi snažnu queer tematiku, to jest women loving women tematiku. Pa sad mogu i reći nešto o samom sadržaju filma.
0: Molim te.
2: Okay. Pa imamo Evelyn, koja je nesretno udana i nesigurna žena srednjih godina i tijekom obilaska doma za starije i nemoćne upozna simpatičnu staricu Nini. Malo po malo one se sve više zbližavaju. Nini joj priča priču o svom burnom životu, o prvoj ljubavi, o pravom čvrstvom prijateljstvu, ali i o ubojstvu. Životna hrabrost i ustrajnost mlade Nini sve više utječe na Evelyn i ona polako preuzima život u svoje ruke. To je dirljiva priča o pravom prijateljstvu koje nadmašuje sve životne nedaće. Kao mladu Nini gledamo izvrsnu Mary Stuart Masterson, a Oscarovke Jessica Tandy i Kathy Bates samo uveličavaju briljantnu glumačku izvedbu. Vraćamo se dakle u prošlost, u 30. i 40. godine u Alabamu. Centar radnje je malo mjesto koje ima svoju gostionicu Whistle Stop, a najbitnija zajednica je velika obitelj Threadgood. Ulaznice za projekciju moguće kupiti unaprijed na web stranici kina i na dan projekcije na blagajni kina Vali.
0: Da, ovaj film, ja sam gledala ovaj film relativno nedavno i užasno mi je divan i super mi je taj jedan osnažujući trenutak glavne junakinje koju glumi Kathy Bates. Divan je sav, tako da preporučam apsolutno da dođete pogledati. Udruga Proces ima još nekoliko programa, s obzirom da počinje Mjesec ponosa, samo malo nam hintaj, iako ćemo još najavljivati.
2: Imamo izložbu, dakle različita kulturna događanja, imamo radionice, sportske evente, ovaj put imamo suradnju i sa jednim malo poznatim queer teniskim turnirom, Playout Tennis, koji će biti na Veru Deli, imamo prosvjed, imamo panel diskusiju u suradnji sa Duginim obiteljima.
0: Prosvjed zvan Pride.
2: Prosvjed zvan Pride.
0: Šala mala.
2: I za sve ostale informacije možete pogledati na našim društvenim mrežama i na web stranici.
0: Ali da, za prvi meeting vidimo se u kinu. Andreja, hvala ti. Nataša.
3: Evo me.
0: Šta ima novoga u kinu? Četvrtak je.
3: Četvrtak je i to je četvrtak početka novog mjesečnog programa, ne samo tjednog, kojeg smo mi zapravo formirali sve do početka 73. Pulskog filmskog festivala, koji nam zapravo ove godine kreće već četvrtog i to sa projekcijama u kinu. Ali idemo mi prvo na ovaj tjedan, sigurno ćemo se kroz ovaj mjesec puno informirati o festivalu, ali kino nam je još uvijek tu, pa onda da malo se koncentriramo na ovotjedni program. Prvo ću zahvaliti gošćama, evo meni je uvijek drago da mi zapravo surađujemo sa jako puno udruga na razini grada. Ove godine su to udruga Metamedia i udruga Proces, odnosno ne godine, ali ovog tjedna. Sa udrugom Procesi surađujemo zapravo i cijelu godinu sa projekcijama, podržavamo i stvarno biramo odlične filmove zajedno. Tako da ja sa udrugom Metamedia inače imamo i senzorne projekcije u kinu, tako da stvarno evo dvije udruge danas s kojima surađujemo na cjelogodišnjoj razini. Hvala vam. Nastavljamo sa Mandalorian i Grogu. Ne moram ga previše predstavljati. Stavili smo zapravo još tri projekcije za one koji su to propustili prošli tjedan. Jedna znanstvena fantastika. Kažem, previše o filmu ne moram govoriti. Ljubitelji svi koji znaju, znaju. Ono što bih voljela predstaviti ovaj tjedan je definitivno novi film Kristen Stewart, koju možda više znate iz glumačkih poduhvata nego iz redateljskih. Kronologija vode njen redateljski zapravo rad. Predstavljen isto u Kanu u programu Uncertain Regard ili Izvjestan pogled. Zaista evo jedna lijepa drama, zapravo koprodukcija Francuske, Latvije i SAD-a, iz razloga što je zapravo i snimljen, odnosno to je adaptacija istoimenog autobiografskog bestsellera Lidije Juknjavić. Ja se nadam da sam to dobro rekla, to je neka Latvija u pitanju. Evo, što se tiče tog izgora, neću previše otkrivati. Snažan film, nekako istražuje se vlastiti identitet, mislim da je vizualno jako lijep i trebalo bi to pogledati. Ne vjerujem niti da bi ga Kan prikazao, da ipak nema neke kvalitete.
0: Da, ipak se samo neki filmove koji se ističu prikazuju.
3: Tako je, mislim, meni je zapravo Kristen Stewart jako zanimljiva kao i glumica, kao i autorica, jer uvijek nekako prvo smo je povezivali sa Sumrak Sagom i sa Robert Pattinsonom, koji je isto otišao u neke bolje sfere, bih rekla.
0: Srećom.
3: A i ona isto, tako da evo nekako uvijek mi bude drago radi tih uspjeha, što redateljskih, što glumačkih. I stvarno mogu reći ovo da je i glumački i redateljski dala dobre stvari. Zatim nešto za one naše najmlađe gledatelje, kako nam je počelo biti vruće i kako smo već u ljetu. Imamo pjesmu Grbavog kita, jednu animiranu avanturu, onako lijepu morsku, pa ako se ne uspijete osvježiti u moru, osvježite se barem u kinu, klima nam radi, tako da tu isto znamo nekad imati malo poteškoća, pa ako slučajno neko zapne negdje malo u nekim vrućim danima kina, nemojte nam zamjeriti, to su veliki sustavi koji se prilagođavaju ne baš odmah. U programu Propustili ste pogledajte, gledamo opet izvrsnog Michaela, odnosno ne moram previše predstavljati Michaela Jacksona, ulogu koju je zapravo gdje ga je ovjekovječio njegov nećak, izvrsno sa pokretima, sa izgledom, očito je naslijedio dobar dio Michaela. Tražila se zaista projekcija više i zato smo ga ponovili, ne samo ovaj tjedan, bit će i u narednim tjednima. I mislim da je to, odnosno već smo predstavili posebna događanja sa Media Mediteraneom i sa udrugom Proces pohane zelene rajčice. Ovo je tjedan od 28. svibnja do 3. lipnja. Raspored možete pogledati na našem webu, svakako vas informiramo i putem društvenih mreža. Ulaznice su dostupne online i fizički na blagajni kina, koja svaki dan otvara sat vremena prije prve projekcije.
0: Hoćeš nam malo samo ponoviti kada počinje Pula Film Festival? Malo tizera.
3: Evo, danas svi koji, koji ih zanima ili ne zanima, u 2 sata je zapravo i pres konferencija na kojoj će se objaviti program, glavni program 73. Pule. Festival službeno u areni kreće 9. Srpnja i završavamo 16. srpnja, s time da će kao i protekle godine predprogram krenuti 4. srpnja u kinu Vali sa programom Greater Adria, zatim od 6. u jutarnjim satima krećemo s programom za one najmlađe Pulica. I onda se rolamo dalje. Očekuju nas zaista od domaćih do stranih fantastičnih naslova. Neću previše otkrivati, bit će danas više toga otkriveno. Mislim da će biti jedna lijepa atmosfera. Nadamo se lijepim, toplim i sunčanim i vedrim danima, ne prevrućim, jer moram reći da nekad stvarno uz ove sve veće i veće vrućine bude to teško i realizirati, ali Organizacijski mislim da smo spremni, to je već jedan dosta uigran tim i evo kažem, pripreme su baš u samom vrhuncu, radujemo se gostima, radujemo se našoj publici prvenstveno i svakako punoj areni. Bićete na vrijeme informirani o svemu, o prodaju ulaznice koja će svakako započeti i prije putem weba, pa onda na Đardinima na infopunktu. I tako dalje, i tako dalje.
0: Da, kao posjetiteljica Pula Film Festivala pozdravljam ovu odluku da počinjete i ranije u kinu sa programima, zato što kada je sve zgureno u jedan tjedan, dosta se toga preklapa, ljudi rade, pa onda ne stigneš pogledati sve ono što bih htio, tako da mi je sjajno ovaj moment gdje je u biti festival traje dva tjedna u principu.
3: Da, zapravo je jako teško veliki program ugurati u tih 8 dana, pa smo nekako malo to rasteretili. Sjećamo se, vjerojatno publika malo starija sjeća se i onih večeri na Kaštelu, uh-huh, koji je zapravo bio i predprogram sa međunarodnim filmskim programom. Ovo je sada na neki način nešto slično u kinu, poslije sa reprizama opet za vrijeme festivala istih naslova.
0: Da, i taj Kaštel mi bi isto sjajan, onako pod zvijezdom, ali i drugi ambijent. Nadam se da će se nekad i ponoviti.
3: Pa evo, mogu ja spomenuti, znači što se tiče lokacija, uvijek smo u kinu Vali sad zadnjih godina, naravno u areni, bit ćemo u Festivalskom centru u Domu hrvatskih branitelja, svakako projekcija na Ambreli, zatim u Istarskom narodnom kazalištu i još evo imat ćemo još par nekih dodatnih lokacija za naše radionice i profesionalne programe.
0: Ali sve ćemo saznati danas nakon 14 sati, nakon što prođe konferencija za medije.
3: Tako je.
0: Hvala vam puno svima, želim vam puno sreće u daljem radu i još mnogo zajedničkih suradnji. Bili su sa mnom u studiju Marijeta Bradić, Nataša Šimunov i Andreja Vidović.
3: Hvala, lijep pozdrav.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kao je svakog četvrtka u 12.15, ali ne, danas ćemo malo ranije, u 12.3 minute točnije, krenuti 12. Sa...
1: Ne idemo 12. U 12. No.
0: Odmah u 12.
1: Ajde, nek budu 12.3.
0: Ajde, prođe jedna pjesma između nas. I, dakle, Pula, to je Raj, sa mnom je u studiju Mirjana. Što si nam za danas pripremila?
1: Prvo pozdrav Ana tebi i slušateljima Radio Rojca. Danas malo ranije kreće Pula, to je Raj, zato što emisija traje malo dulje, nešto malo više od sat vremena. A evo, ja sam posebno sretna što danas možemo opet poslušati sada danas drugu emisiju učenika Tehničke škole Pula, emisiju pod nazivom Tehnoval. Dakle, to je jedna emisija koju provodi Radio Rojca u suradnji sa Tehničkom školom Pula u okviru jednog Erasmusa koje gradimo u partnerstvu sa Mladinskim centrom Kotlovnica iz Kamnika i naši učenici rade na radijskim emisijama ili podcastima i danas slušamo njihovo drugo izdanje. Zaista su se potrudili, u emisiji ćete čuti čitav niz glasova, anketu, svašta nešto, a tema je što mladi danas doista misle o povratku vojnog, obaveznog vojnog roka, što točno znači priziv savjesti i kako u praksi mladi mogu iskoristiti to svoje pravo. Dakle, vrlo jedna ozbiljna, aktualna i potrebna emisija koja zapravo bi trebala biti nekakav putokaz u osvajanju, nije u osvajanju, nego u primjeni svojih osnovnih ljudskih prava po pitanju sada vojnog roka, tiče se mladih ljudi.
0: Da, i super mi je što možemo napokon čuti što mladi, na koji način mladi razmišljaju. To su mladi, koliko, 5, 6, 17, 18 godina?
1: Treći razred srednje škole, da, izuzetno su talentirani prvo za stvaranje audio sadržaja, a onda i to jesu pametni mladi ljudi koji imaju što reći. Ne moramo se uvijek slagati sa onim što kažu, ali zaista mislim da, evo, preporučam da svi zajedno poslušamo emisiju pa da vidimo kako mladi razmišljaju i kako rade emisije.
0: Mirjana, hvala ti. Dakle, u 12.03 kreće Pula, to je Raj, to jest Tehnoval podcast.
1: Hvala tebi, Ana.
0: Od 13.05 kreće U nove ploče koje se nikada ne posuđuju. U Svijesti Derojica 14.16 s vama će biti Gabi. I od 17.19 ide novi Studio 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10.12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam sjajan dan, ljudi.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
3: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
4: Really? Jody Foster.
5: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
6: Hello.
7: Ovo je Otkucavanje do podne.
8: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Royd.
1: Technoval.
2: Podcast Tehničke škole Pula.

0: I danas nećemo pričati o nečem dosadnom. Danas pričamo o nečem što bi se vrlo lako moglo dogoditi tebi. Vojni rok, da ili ne? Zamisli scenu. Alarm u 6 ujutro. Ne zato što ideš u školu, nego jer te čeka postrojavanje. Nema još 5 minuta. Nema profa kasni. Samo ti, uniforma i naredbe. Zvuči kao film. E pa, nije više baš tako daleko. Nakon 18 godina pauze, vojni rok se vraća na velika vrata. I to ne negdje daleko, nego ovdje kod nas. Prvi ročnici od 9. ožujka 2026. godine već su unutra. Požega, Slunj, Knin. Oko 800 njih trenutno prolazi obuku. 2 mjeseca vojske ili 3 mjeseca civilne službe. I da dobiješ 1100 eura mjesečno. Pitanje je, bili radi je lovu ili slobodu? Svijet oko nas, kažu, nikad napetiji. Ratovi, krize, nesigurnosti. I odjednom država kaže, hej, možda ipak trebamo ljude koji znaju što rade u krizama. Zagovornici kažu, pa što fali, naučit ćeš red, disciplinu, odgovornost. Možda prvi put u životu sam sebi složiš krevet bez da te mama podsjeti. I realno, neki kažu da ih je vojska promijenila na bolje. Očvrsnula ih, naučila ih da ne odustaju na prvoj prepreci. Ali onda dolazi druga strana i ne šuti. Protivnici kažu, zašto bi me netko tjerao na nešto što ne želim? Danas možeš birati školu, posao, stil života, ali odjednom ne možeš birati ovo. I baš kad trebaš upisati faks, naći posao ili otići van, netko ti kaže, stani malo, prvo vojska. I sad dolazimo do najzanimljivijeg dijela, mi. Pitali smo učenika i profesora naše škole. I guess what, mladi su većinom za. Da, dobro si čuo, za. Kažu, možda bi nam dobro došlo malo reda. Možda bi nešto i naučili. Možda nije loše izaći iz zone komfora.
1: Podržavaš li uvođenje vojnog roka za mlade i zašto?
2: Podržavam zato što mislim da bi im to razvilo disciplinu.
3: Naravno da podržavam, mislim da je to super stvar i mislim da bi ga čak trebali produžiti na 6 mjeseci.
4: Pa ne podržavam da to, da mi nemamo opciju da li želimo ili ne želimo ići na vojni rok.
5: Ne podržavam jer smatram da je to, evo, u moju ruku čisto gubljenje vremena i mislim da bi se mladi trebali posvetiti nekim bitnim stvarima od vojnog roka.
6: Da, jer po meni to bi trebalo mladima pomoći u uvođenju discipline i načinu života.
7: Da, zato što mladima u novije vrijeme treba dovesti malo odgovornosti i discipline.
8: Pa mislim da je dobro zato što bi trebalo malo naučiti nas mlade disciplinu i tako, voditi nas malo u formu.
9: Podržavamo uvođenje vojnog roka zbog toga jer mislim da bi mladi trebali biti više sposobni u ovo vrijeme kad ima ratova.
10: Pa ne podržavam zato mislim da je to bez veze.
11: Podržavam zato što mislim da to uči mlade disciplini.
12: Pa podržavam zato jer treba se u životu malo neke raditi discipline i tako, za kad napune 18.
13: Da, podržavam zato što bi se mladi trebali naučiti pameti.
14: Pa da, podržavam vojni rok za mlađe jer onda će biti puno više disciplinirani i moći će puno više toga naučiti.
15: Ne podržavam jer bi mladi trebali imati govor o tome i trebali bi odlučiti da li oni žele ići na vojni rok ili ne.
16: Pa podržavam jer mislim da možemo steći neku disciplinu koju ranije nismo stekli.
17: Iskreno nisam baš za obavezni vojni rok. Razumijem da se mogu naučiti neke korisne stvari, ali mislim da bi trebalo to biti sve dobrovoljno i nisu svi za to, tako da ne vidim neki smisao da se nekog tjera na to.
1: Tehnoval! Bi li ti osobno bio spreman služiti vojni rok i ako da, zašto?
2: Ja mislim da ne bi bio spreman.
3: Naravno da da, moja obitelj u povijesti se borila za ovu domovinu i za ovu državu i mislim da bi bilo fair da i mladi budu spremni ako... Jer kako je danas stanje i vrijeme, ako zarati da budu spremni, znači ići na prvu liniju.
4: Pa mislim da bi služio vojni rok, da vidim kako je to i možda da shvatim malo neke stvari.
5: Ne bi bio spreman jer, kao što sam rekao, smatram da bi se mladi trebali fokusirati na neke druge stvari a ne na vojni rok.
6: Da, jer želim okusiti takvu disciplinu i zanima me vojni rok.
8: Pa ja mislim da bi, jer sam u treningu i tako.
9: Bio bih spreman služiti vojni rok, zato jer smatram da nema ništa loše u tome da se naučimo baratati oružjem i općenito nauci u vojsci.
10: Pa mislim da bi, ali rađe ne bi.
11: Pa bio bi čisto da ja skupim neku disciplinu od ta dva mjeseca obuke.
15: Da, zato što sam spreman.
17: Pa bi, smatram da je dobro iskustvo i općenito ne može škoditi.
8: Pa bi da se naučim nešto pametno, što možda nisam za sad.
15: Bio bi spreman da moram, ali da je, na primjer, malo kraće vrijeme, da nije 3 mjeseca, nego je 2 ili 1.
18: Pa bi, jer mislim da bi to trebali svi odraditi, pa tako i ja.
16: Pa bio bi spreman, želim vidjeti kako to izgleda prije i tako.
19: Ne bi...

0: malo makne iz sredine svoje, da vidi malo što još u svijetu ima po Hrvatskoj. Korisno je to samo po sebi. A inače tijekom obuke se nauči onako neke osnove, znači kako da se ponašamo kao grupa ljudi, surađivati zajedno, voditi računa o svojoj opremi, znači posvećivati pažnju nekim stvarima koje nikad prije nismo morali paziti, jer smo praktički ono sa 18-19 krenuli u vojsku i znači iz nekog obiteljskog doma sad moraš jedan put sam brinuti za sebe, no, to je dosta značajno bilo.
1: Po čemu se vojni rok nekad razlikovao od današnjih vojnih obuka?
2: Pa ne znam kakve su danas obuke. Ma uglavnom to je dosta stresno vrijeme bilo kad sam ja bio. I ne znam kako bi to danas uopće usporedio sa ovim što danas ima.
3: Ne znam, ja sam bio 40 godina, nemam pojma šta je danas.
4: U trajanju, a samim tim i u količini obuke.
0: Pa, gledano kroz povijest prije, u vrijeme bivše države bilo jako strogo. Danas je to sve bilo onako dosta opušteno, znači nema nekog strogog nadzora, nije strogo propisano ništa, nego onako malo leženi se skupa, tako da po mom iskustvu je bilo čak i preblago.
1: Mislite li da će mladima danas koristiti služenje vojnog roka?
2: Ma nažalost mislim da živimo u vremenu ono kad će neke stvari će morati znati, a da će im baš služiti, ne mislim baš osobito da bi trebalo nešto to poslužiti.
3: Mislim da ne.
4: Nisam baš uvjeren u to.
0: Pa sad, ne možeš škoditi, mislim da svako može iz toga nešto dobro ga naučiti za život, neku vještinu ili svladati neke svoje unutarnje, ne znam, strahove ili nedoumice. Jednostavno tamo je sa svojim vršnjacima, svi ste u istoj nekoj grupi i mislim da je to dobra stvar.
1: Podržavate li ponovno vođenje vojnog roka danas i ako da, zašto?
2: Ma ne znam, mislim da ne.
3: Pa mogu samo zbog sve zloće, ako sam mogu, ja mogu i drugi, tako da to je jedini razlog ako podržavam.
4: Ne, zato što nema smisla, 2 mjeseca nema smisla. Podržavam profesionalnu vojsku.
0: Mislim da bi dobro bilo u principu da vojni rok bude. Zašto to jednostavno mladima danas možda čak i treba tako nešto, znači da nisu stalno nekoj onako recimo zaštićenoj sredini, svi paze na njih, svi nekako titre oko njih, ono joj jadna djeca, ne smije ono. Tamo su sami pušteni sami sebi, odnosno sa grupom ljudi koja je istog godišta i dožive nešto novo. Evo, tako da mislim da je vojni rok zapravo koristan i nije to sad neko dugačko trajanje da sad ono uzme dio života. Ako je to 2-3 mjeseca, to je ono taman da se nešto novo proba, a nije neka strašna promjena.
5: Tehnoval. Ne znam kako bih odgovorila na to pitanje. S jedne strane mislim da bi bilo dobro malo stege i discipline i suočavanje sa stvarnim životom, a s druge strane mislim da je to prevelik trošak za državu i da bi se ti novci mogli bolje iskoristiti u obrazovanju, zdravstvu, socijali, jer u tih nekoliko mjeseci ne znam koliko će oni biti spremni u odnosu na stanje u kojem se sada nalaze.
1: Mislite li da bi vojni rok trebao biti obvezan ili dobrovoljan?
5: Dobrovoljan. Plaćamo NATO da nas štiti, pa zašto onda još trošiti tolike novce poreznih obveznika?
1: Hoće li vojni rok pomoći mladima u razvoju discipline i odgovornosti?
5: Trebao bi pomoći, ali mislim da je opet prekratko vrijeme koje im stoji na raspolaganju da bi usvojili disciplinu.
1: Mislite li da su današnji ratovi drugačiji od onih u prošlosti i ako da, na koji način?
5: Nisam vojni strateg i ne bih previše onda mogla reći o ratovanju. Činjenica je da dolaze iznenade, da se sigurno vode na jedan drukčiji način, da tehnologija ima ključnu riječ, a ne borba prsa o prsa kao nekad. Tehnoval.
6: O vojnom roku danas slušaš doslovno svugdje. Na TikToku, u vijestima, u školi, čak i na obiteljskim ručkovima. Svi imaju neko svoje mišljenje. Trebalo bi to vratiti. Dobro bi došlo malo discipline. Ali postoji jedan dio cijele priče o kojem se puno manje priča. Prigovor savjesti. Zvuči kao nešto komplicirano i dosadno, ali zapravo se radi o vrlo jednostavnom pitanju. Što ako smatraš da pomagati društvu ne mora značiti uniformu i vojnu obuku? I ono najvažnije, znaš li uopće koja su tvoja prava? Jer realno, većina mladih zna koliko traje vojni rok i kolika je naknada, ali puno manje njih zna što mogu ako ne žele sudjelovati u vojnoj obuci. Baš zato smo odlučili da današnja emisija ne bude još jedna rasprava za ili protiv, nego nešto korisnije. Da pričamo o mogućnostima, pravima i stvarima koje bi svatko trebao znati prije nego što jednog dana možda dobije poziv. Mreža Mladih Hrvatske i Centar za mirovne studije objavili su priručnik pod nazivom Budućnost bez roka, tvoj vodič kroz prigovor savjesti. I ne brini, nije jedan od onih dosadnih dokumenata koje otvoriš i odmah zatvoriš, nego vodič koji jednostavno objašnjava što je prigovor savjesti, tko ga može tražiti i što se događa nakon toga. Zato ćemo vam u nastavku emisije pročitati dijelove koji su nam se činili najvažniji, one stvari koje bi iskreno svatko trebao znati.
7: Tehnoval.
8: Što je prigovor savjesti? Prigovor savjesti je osobni i moralni čin odbijanja izvršavanja određene obveze, u ovom slučaju vojne službe, zbog dubokih uvjerenja koja proizlaze iz etičkih, moralnih, vjerskih ili filozofskih razloga. To pravo omogućava pojedincima da ostanu vjerni svojim uvjerenjima, čak i kad su u suprotnosti s državnim zahtjevima. Povijesno gledano, prigovor savjesti se razvijao kao način na koji su ljudi izražavali otpor prema obvezama koje su smatrali neetičnima. Još od davnih vremena pojedinci su odbijali nositi oružje ili sudjelovati u vojnim sukobima iz religijskih i mirotvornih uvjerenja. Danas je pravo na prigovor savjesti prepoznato u mnogim državama i međunarodnom pravu kao temeljno ljudsko pravo.
7: Tehnoval.
9: Zašto je prigovor savjesti važan? Pravo na prigovor savjesti je duboko povezano sa slobodom mišljenja, uvjerenja i osobne autonomije. U demokratskim društvima sloboda savjesti je ključan element individualnih prava i zaštita od prisile države. Osim individualnog značaja, prigovor savjesti ima i širi društveni utjecaj. Omogućava društvima da prepoznaju i uvažavaju različite vrijednosti i uvjerenja, te da izbjegnu prisilne mjere koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava. Kada pojedinci imaju mogućnost izabrati nenasilne oblike služenja društvu, jača se koncept mirotvorstva i građanske odgovornosti. Iako je pravo na prigovor savjesti zajamčeno, stvarna praksa njegova ostvarivanja može biti izazovna. U nekim državama osobe koje se pozivaju na prigovor savjesti suočavaju se s društvenom osudom, birokratskim preprekama ili čak pravnim sankcijama. Zbog toga je važno da mladi budu informirani o svojim pravima i načinima njihove zaštite. U Hrvatskoj je krajem 2025. godine ponovno uveden obvezni vojni rok, a način na koji je prigovor savjesti definiran, odnosno način na koji je predviđeno civilno služenje kao alternativa vojnom, duboko su nepravedne te potencijalno i diskriminatorne, na što smo zajedno s drugima, uključujući pučku pravobraniteljicu, upozoravali dok su izmjene zakona bile u fazi javnog savjetovanja.
7: Tehnoval.
8: Pravna osnova. U Republici Hrvatskoj pravo na prigovor savjesti u vojnoj službi zagarantirano je najvišim pravnim aktom, Ustavom Republike Hrvatske, odnosno stavkom 2 članka 47 Ustava. Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nadzora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojnih dužnosti u oružanim snagama. Civilna služba predstavlja oblik služenja koji nije vojni i ne uključuje sudjelovanje u vojnoj obuci ili korištenje oružja. Ako tvoj prigovor savjesti bude prihvaćen, bit ćeš pozvan na civilno služenje. Civilna služba ti omogućuje osposobljavanje u područjima koji su društveno nužna kod bilo kakvih elementarnih ili drugih ugroza. Civilna služba podrazumijeva osposobljavanje za obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite u trajanju od 3 mjeseca. Prema tom modelu, osobe se na obuci osposobljavaju za pružanje pomoći stanovnicima u slučaju bilo kakvih prirodnih katastrofa, poput potresa i poplava, različitih ugroza, velikih nesreća ili u ratu. Civilna obuka pokriva sljedeće specijalnosti: traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama, kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu, te zbrinjavanja u sustavu civilne zaštite. Iznimno, prema drugom predviđenom modelu, služba se može obavljati i u jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, u području protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja okoliša, komunalnog gospodarstva te održavanja javnih cesta. U tom slučaju služenje traje 4 mjeseca. Civilna služba traje duže od vojne, slabije je plaćena, ne ulazi u staž, što je nepravedno budući da se radi o zahtjevnim zadaćama koje su nužne kad je najpotrebnije. Nakon što uložiš prigovor savjesti, MUP će donijeti rješenje u kojem će odrediti prema kojemu od ova dva modela, tromjesečni pod ravnateljstvom civilne zaštite ili četveromjesečni, će osoba civilno služiti. Na rješenje MUP-a o civilnom služenju dužni ste odazvati se, a u suprotnom je propisana novčana kazna. Civilni ročnik koji dovrši civilnu službu postaje civilni pričuvnik i podliježe obvezi obavljanja civilne službe u pričuvnom sastavu.
7: Tehnoval.
6: Kako ostvariti pravo na prigovor savjesti? Osobe koje u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 18 godina uvode se u vojnu evidenciju. To je administrativni postupak kojim se evidentiraju osobe koje imaju vojnu obvezu. Nakon uvođenja u vojnu evidenciju možeš dobiti poziv na procjenu sposobnosti za vojnu službu. Taj postupak obično uključuje liječnički pregled i druge provjere kojima se utvrđuje jesi li sposoban za služenje vojnog roka. Zakon propisuje kako zahtjev za civilnu službu na temelju prigovora savjesti možeš podnijeti nakon što prođeš postupak procjene sposobnosti za vojnu službu. Zahtjev također mogu podnijeti i osobe koje su već ročnici ili pričuvnici, ako zbog svojih uvjerenja ne žele sudjelovati u vojnoj službi. Za podnošenje zahtjeva potrebni su ovi dokumenti. Ispunjen zahtjev za civilnu službu temeljem prigovora savjesti. Moguće ga je osobno preuzeti u nadležnom odjelu za poslove obrane, gdje će plavi dio obrasca biti već unaprijed popunjen svojim podacima, no naravno možeš ih popuniti i sam. Obrascu možeš pristupiti i preko QR koda. U zahtjevu trebaš navesti da želiš ostvariti pravo na prigovor savjesti i opisati vjerske ili moralne razloge, može biti jedno ili oboje, zbog kojih imaš prigovor savjesti, odnosno zbog kojih ne možeš sudjelovati u vojnoj službi, odnosno nositi i rukovati oružjem. Nastoji da opis bude detaljan, osoban i uvjerljiv. Svjedodžba o završnoj srednjoj školi ili potvrda da pohađaš srednju školu. Dokaze o stečenim vještinama i kompetencijama. Naprimjer, u području zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i pružanja prve pomoći. Ako imaš takve dokaze, uputno je priložiti i potvrdu MUP-a o neposjedovanju oružja, odnosno dokaz da nisi vlasnik oružja koju dobiješ u policijskoj upravi nadležne na tvoje boravište ili prebivalište. Nakon što ste ispunili i prikupili sve potrebne dokumente, odnesite ih u područni odjel za poslove obrane, odnosno na adresu odakle vam je stigao poziv. Nadležni područni odjel je onaj kojeg si dobio poziv, te onda je podnosiš zahtjev za civilnu službu zbog prigovora savjesti, a određen je prema tvojoj adresi prebivališta. Preporučljivo je da zatražite urudžbirani primjerak ili potvrdu o primitku kako biste imali dokaz da ste predali zahtjev. Također, možete napraviti kopiju zahtjeva te zatražiti da područni odjel za poslove obrane ovjeri kopiju kao dokaz o predaji zahtjeva. Dokumentaciju je moguće poslati poštom, ali u tom slučaju svakako koristite preporučenu pošiljku s povratnicom. Nakon što se zaprimi zahtjev, područni odjel ga zajedno s priloženom dokumentacijom prosljeđuje tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, a to je Ministarstvo unutarnjih poslova. Ono donosi odluku za prijedlog posebnog povjerenstva. Povjerenstvo za civilnu službu koje radi pri MUP-u dužno je riješiti zahtjev u roku od 30 dana od dana kada je podnesen sa svim potrebnim dokumentima. Povjerenstvo može odbiti tvoj prigovor savjesti, odnosno zahtjev za civilno služenje, a protiv tog rješenja možete pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom, koji je dužan odlučiti u roku od 90 dana. Zakon propisuje nekoliko situacija u kojima se zahtjev može odbiti. Ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je podnositelj zahtjeva počinio kazneno djelo uz uporabu oružja. Ako podnositelj zahtjeva nije naveo tražili civilnu službu zbog vjerskih ili moralnih nadzora, a to nije učinio ni nakon što ga nadležno tijelo pozove da dopuni zahtjev. Ako bi zahtjev bio odbijen zbog nekog drugog razloga, preporučuje se svakako iskoristiti pravo na pokretanje upravnog spora. Prilikom podnošenja zahtjeva ili komunikacije s institucijama, budi jasan u vezi s razlozima za prigovor savjesti. Svaki dopis šalje preporučeno s povratnicom kako bi imao dokaz o predaji i primitku. Ako dođe do odbijanja zahtjeva, nemoj oklijevati uložiti tužbu i tražiti dodatnu pravnu podršku.
10: Tehnoval. Ako imate pitanja u vezi s postupkom, slobodno se obratite pravnim savjetnicima ili organizacijama koje se bave ljudskim pravima i koje pružaju pravnu podršku i savjetovanje. To su Centar za mirovne studije, Mreža mladih Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudska prava, Status M, Organizacija za rad s mladima, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski pravni centar, Pučka pravobraniteljica, Hrvatska odvjetnička komora.
6: Informiranje o pravima ne bi trebalo ovisiti o tome što si pročitao u komentarima ili čuo od frenda koji zna nekoga. A kako zapravo izgleda kad se o toj temi razgovara uživo? Bez svađe, bez prepiranja, samo normalna rasprava o izboru, odgovornosti i slobodi. To smo odlučili provjeriti u Rijeci, točnije u Gradskoj knjižnici Rijeka, gdje je održana tribina Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. U nastavku emisije donosim vam atmosferu s tribine, zanimljive komentare i glasove ljudi koji smatraju da služenje društvu ne mora uvijek izgledati isto.
11: Kao što svi znate, živimo u vrijeme velikih geopolitičkih nesigurnosti i neizvjesnosti.
12: Doktorica znanosti, Valentina Otmačić.
11: U vrijeme kad raste učestalost i pogibeljnost ratnih sukoba i opće nepovjerenje među državama, kad se zapravo pred našim očima urušava globalni poredak kakav smo poznavali, a novi nekako kao da još nije na pomolu. U takvim okolnostima zapravo nije čudno da se ljudi osjećaju nelagodno, da se osjeća strepnja i strah. I možda nije ni čudno da prvo što nekima pada na pamet je moramo se što prije naoružati i obučiti da bismo se mogli braniti. To je jedna prirodna reakcija i pritom zapravo nemamo vremena ili snage zapitati se da li je oružana obrana najbolji izbor. Od koga se točno trebamo braniti? Koji su uzroci koji su nas doveli do stanja u kojem jesmo danas? I postoje li možda neke skupine u društvu kojima je u interesu da budemo u strahu, da ulažemo ogromne resurse u oružje, vojnu obranu, a da pritom žrtvujemo ulaganje recimo u obrazovanje, zdravstvo, međunarodnu suradnju i slično? Trend sve većeg naoružavanja i ulaganja tih sredstava u oružanu obranu jasno je vidljiv na području cijele Europske unije i Hrvatska je naravno dio tog procesa, pa je i upravo ove godine ponovno uvedena obveza služenja temeljne vojne obveze, ono što pučkim jezikom kažemo vojni rok. Prva skupina od 800 ročnika već je završila obuku, za nekoliko dana slijedi nova skupina od 900 ročnika. A ono što nas u cijelom ovom procesu brine je gotovo potpuni izostanak javne rasprave, kao da mišljenja građana, nevladinog sektora, stručnjaka, akademije i drugih ovim temama nisu bitna.
5: Što to zapravo znači za mladiće koji su postali
12: zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesunja?
5: Obveznici vojne službe, to znači da sve osobe koje su uvedene u vojnu evidenciju, uvode se nakon što napune 18 godina, moraju proći temeljnu vojnu obuku. Po ovome zadnjim zakonskim izmjenama, vojna služba, odnosno temeljna vojna obuka traje 2 mjeseca, ona se vrši u 3 vojarne, čini mi se Knin, Slunj i Požeg u Republici Hrvatskoj, i nakon što se temeljna vojna obuka prođe, osobe ostaju pričuvnici do svoje 55. godine života. Što ona obuhvaća, što je relevantno i za priziv savjesti, rukovanje oružjem, upravljanje nekim modernim sredstvima kao što su dronovi, prva pomoć, samoobrana, znači aktivnosti takvog nekog vojnog tipa. Međutim, Zakon o obrani i sad sa izmjenama i dopunama omogućuje priziv savjesti. Dakle, osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja ne žele služiti vojnu službu jer je to protivno nekim njihovim stajalištima, oni imaju mogućnost istaknuti priziv savjesti. Priziv savjesti je propisan kao takav u vojnom kontekstu i Ustavom Republike Hrvatske, opet nizom međunarodnih dokumenata, dosta smo o njemu slušali i u području medicine. Nakon što se pozove novaka na provjeru zdravstvene sposobnosti, on može istaknuti priziv savjesti. Međutim, tu mogućnost ima i za vrijeme temeljne vojne obuke, a kasnije kada postaje pričuvnik, i onda se kreće u proceduru gdje postoje neki momenti na koje smo i mi ukazivali prilikom donošenja zakona. Znači, u tom zahtjevu treba učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih se priziv savjesti ističe.
13: O prizivu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, dosta su kratki rokovi, 30 dana, ako se zahtjev za civilnu službu odbije, onda se ide u upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Međutim, ono što je bitno, ukoliko se prizna zahtjev, odnosno priziv savjesti, onda ta osoba ima obvezu civilnog služenja. Znači, odlazi na civilnu službu, gdje su opet zakonom propisane dvije mogućnosti. Jedna je da se civilna služba obavlja u tijelu državne uprave koje obavlja poslove civilne zaštite, odnosno ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, ili iznimno u jedinicama lokalne samouprave. Ono što smo mogli kroz medije pratiti je da u ovoj prvoj grupi novaka, odnosno ročnika koji su prošli temeljnu vojnu obuku, čini mi se da se spominje brojka od 13 osoba koje su istaknule priziv savjesti, tako da je potrebno dalje pratiti na koji će način se i koliko često će se priziv savjesti isticati i kako će se onda postupati sa takvim zahtjevima. To je jedan postupak koji će zasigurno pratiti i naša institucija. U svakom slučaju, ono što je nužno je da ukoliko neko istakne priziv savjesti, da ima mogućnost obnašanja civilne službe, da nema obvezu vojne službe.

0: Novčanu nagradu koju je dobio od grada Rijeke, redatelj Igor Bezinović odlučio je uložiti u podizanje razine svijesti i znanja riječkih srednjoškolaca o rastućoj militarizaciji i prizivu savjesti.
1: Činjenica da sam novac od te nagrade odlučio uložiti u edukaciju mladih Riječanki i Riječana o prizivu savjesti bi stavio u nekakav kontekst prezentacije filma Fiume o morte od njegove premijere u veljači 2022. godine. Kada sam krenuo u jednu turneju doslovno po cijelom svijetu sa filmom, gdje sam se osjećao da sam na neki način neformalni ambasador jedne antimilitarističke i antinacionalističke Rijeke. I da sam, radeći na tom filmu, se trudio stvoriti identitet ovog grada koji bi bio upravo zasnovan na antimilitarizmu i antinacionalizmu i na antifašizmu, što je jedna riječ koja uvijek izaziva nekakve sporove, po meni ne bi trebala, ali ako ćemo se samo zadržati na antimilitarizmu i antinacionalizmu, mislim da smo već dovoljno rekli. Prezentirajući taj film na sve te projekcije diljem svijeta su dolazili ljudi koji na neki način dijele te moje vrijednosti. I ja sam stekao dojam da doslovno svugdje po svijetu postoje ljudi koji dijele moje vrijednosti i koji su zapravo impresionirani Rijekom kao gradom koji je antimilitaristički, antinacionalistički i antifašistički. Da je to, da tako kažem, nekakav brend ovoga grada. I da on počiva na tužnoj prošlosti ovoga grada u kojoj je bio zapravo mjesto gdje se vojna industrija krenula razvijati i koji se između ostalog i razvio zbog toga što se ovdje proizvodio torpedo i što su u 3. maju proizvodili vojni brodovi. Danas kada govorimo o tome, mislim da bolno nedostaje kritički moment govora o tim militarističkim osnovama Rijeke i kada se govori o Robertu Whiteheadu ili kada se govori o 3. maju, ne govori se da su to bili imperialističko-kapitalistički projekti koji nisu služili zapravo za opće dobro ove regije, ovoga grada, nego prije svega za financijsku korist vojnih oligarha. To je nekakav kontekst koji se danas opet javlja i drago mi je bilo vidjeti kroz ta putovanja koliko se ljudi takvom nekakvom trenutnom poretku u svjetskom protivi. Ja osobno vidim Rijeku kao grad koji je grad koji ima puno pravo reći ne militarizaciji društva upravo zato što je gotovo bio razoren na kraju Drugog svjetskog rata zbog toga što je se u njemu razvijala vojna industrija. Apel da se mladi educiraju o prizivu savjesti proizlazi iz tog nekog šire konteksta. Mislim da je konkretna nekakva prekretnica kod mene bila Pulski festival, kada sam na dodjeli nagrada u Puli odlučio ukazati na važnost priziva savjesti i kada sam, nakon što sam to na dodjeli nagrada izgovorio, shvatio razgovarajući sa ljudima, dobivajući puno povratnih informacija, da mladi ne znaju što je to. Što je meni bilo šokantno, jer sam shvatio da, to je, znam da u mojoj generaciji, ja imam 42 godine, nema osobe mojih godina koji ne zna što je civilno služenje vojnog roka ili što je priziv savjesti. To je jednostavno kod mene bio nekakav standard kod moje generacije, a shvatio sam da jednostavno postoji šokantan izostanak elementarnog informiranja o nečijem pravu. Tako da, neovisno o tome što mislite o ovim prethodnim temama o kojim sam govorio, o nekim sistemskim razlikama ili vrijednosnim, svejedno taj moment prava na informiranje, da li trebaš ići u vojsku ili ne, to je nekakav minimum koji, ja mislim, kojim se bavimo i u ovom tribinu.
0: Udruga Delta bavi se neformalnom edukacijom mladih iz područja građanskih prava. Izvršna direktorica Udruge Delta, Sara Sušanj.
2: Pa ja se sjećam tog popodneva kad nas je Marko zvao i kad nam je rekao: hej, događa se ovo, Igor je odlučio dodijeliti nagradu od 10.000 eura u edukaciju riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki. Biste li vi bile zainteresirane da to odradimo? I sjećam se razgovora kojeg sam imala s kolegicom Emom i naravno da smo rekli da, jer smo osjećale neku vrstu odgovornosti i solidarnosti i onog nekog ki ako ne mi, kad ako ne sad momenta. I drago mi je da smo na kraju u suradnji sa profesoricama, nastavnicama, pedagoginjama i kolegicama i kolegama iz sektora uspjeli dignuti ovu priču na noge. Prvenstveno iz razloga što radi se o temi o kojoj su donositelji odluka odlučili nešto reći mladima bez da je te mlade i koji išta pitao što oni misle o tome. I B, da o svemu tome na kraju mladi uopće nisu informirani, a direktno ih se tiče. U tom kontekstu militarizacija, antimilitarizacija za nas znači prvenstveno pravo na informiranu odluku, pravo na kritičko mišljenje i pravo da se o ovim temama ne razgovara samo iz te perspektive nošenja oružja, nego iz perspektive što danas znači živjeti u miru i kako srednjoškolci i srednjoškolke mogu doprinijeti tome da odrastaju u društvu koje se temelji na vrijednostima mira. Što se tiče njemačkih srednjoškolaca i srednjoškolki, to je sad već, čini mi se da mediji u zadnjih nekoliko dana pišu o 50.000 srednjoškolaca i srednjoškolki koji prosvjeduju, štrajkaju, ne idu na nastavu, čini

0: Zapravo glavna poruka je ono, donosi se odluke o budućnosti bez da je nas i koji išta pitao i ne želimo sudjelovati u tome, jer naravno da ulaganje u militarizaciju podrazumijeva da se od nekud drugdje uzmu ta sredstva. Najčešće, znamo svi, to odlazi prvenstveno od obrazovanja pa onda lančano dalje. Ja bih voljela da riječki srednjoškolci i srednjoškolke ono, nakon odslušanih radionica isto tako odluče organizirati neki štrajk ili prosvjed u Rijeci protiv militarizacije, ali ono što znamo nažalost iz istraživanja kojeg smo provodile prošle godine, da recimo 73% mladih u PGŽ-u nikad nije bilo na prosvjedu uopće. Tako da teško da to možemo očekivati od njih, iako opet ponavljam da svi to rado voljeli. Tako da isto tako i u tom kontekstu ono, super je inspirirati se njemačkim primjerom i vršnjacima i vršnjakinjama koji po Njemačkoj prosvjeduju protiv militarizacije, ali opet često si postavljamo to pitanje koliko možemo to očekivati od naših mladih kad smo ono, totalno ih pasivizirali i kad zapravo im nismo izgradili neku kulturu sudjelovanja, gdje ih nismo naučili kako da kritički promišljaju o temama koje ih se tiču, kako da donesu informiranu odluku o tome hoće li ići u vojsku ili ne i ono, kako da se uopće zauzmu za sebe. Tako da predlažem, voljela bih da krenemo nekako od tog smjera i od te postavke i da naravno nastavimo provoditi ove radionice i u sljedećoj školskoj godini sa što više mladih koliko možemo.
1: Vrlo mi je bitno napomenuti odmah na početku da je ovo bila zapravo jedna vrlo kvalitetna suradnja.
2: Iva Baraba, nastavnica povijesti u osnovnoj školi.
1: Kvalitetna suradnja koja je na inicijativu Igora pokrenuta, gdje se zapravo spaja neformalno i formalno obrazovanje. Dakle, ja sam kao jedna od provoditeljica, evo i Sara je tu sa mnom, međutim tu su bile i kolegice koje su i na visokom obrazovanju i u srednjim školama i osnovnim školama i zapravo iz udruga, svakako moram napomenuti, koje su zajedno u biti radile kreaciju cijelog sadržaja i kasnije provedbu. Sve u svemu je bilo po meni, po mojemu, nekako vrlo, ja bih rekla i produktivno i bilo je vrlo, vrlo debatabilno, jel? Imali su mladi ljudi potrebu jako puno pričati o vrlo važnim temama. Grupe su bile heterogene i homogene i bilo je zapravo zanimljivo čuti i stranu djevojčica, jel? Mladih žena, pardon, i dječaka, odnosno onih koji su zapravo, ajmo reći, i cilj zašto se cijela ova priča na neki način i pokrenula. Ovo što je Igor rekao je vrlo bitna stvar. Dakle, od 2008. godine nekako generacije se osjećaju manje više sigurno, kao da se neki sukobi ne odvijaju, bez obzira što je recimo to u nekim drugim dijelovima svijeta, kao da ih se ne dotiče. Ovo govorim iz razloga što je vrlo česta rečenica mladih ljudi, ok, to je tamo negdje drugdje, jel? Međutim, šta je sa nama u cijeloj toj priči? Pa da, mi osjećamo nekakve posljedice, ali to nije nešto što nas direktno boli. Vremena su se promijenila. Ta militarizacija kao tema od koje smo počeli na jednoj globalnoj razini pa smo je spustili na lokalni nivo je vrlo bila bitna njima da bi mogli razumjeti kako će se oni ponašati u društvu i na kraju krajeva koju će odluku donijeti. Tako da nekako njihova prvotna reakcija je bila vrlo pozitivna. Ja moram reći odmah svima to da smo mi kad smo radili na samom sadržaju, na aktivnostima koje smo promišljali, baš smo onako stali, ok, sad se ja stavljam u situaciju 18-godišnjaka ili 18-godišnjakinje, kako ću ja reagirati? Hoću reći, pazili smo da ne izazovemo nekakve podjele, jer je to ono što je vrlo, vrlo bitno. A s druge strane, njihova reakcija gdje smo njih ispitivali, njihove stavove, bila vrlo, vrlo zrela. I moram reći da su jako dobro razumjeli priču militarizacije i općenito te nekakve propagande koja se sada radi u smislu normalizacije nekakvih nenormalnih, ja bih rekla, događaja koji se dešavaju trenutačno u svijetu. Isto tako im je to bilo jako korisno, pa tako da što se tiče nekakvog njihovog feedbacka koji su oni anonimno napisali, ja vjerujem da je bio iskren, da su im to uistinu stvarno bile teme o kojima oni promišljaju, a nemaju možda

0: možda na ovaj način prilike izreći svoj stav. Dakle, prije svega moram reći da ova tema vrlo važna iz tog razloga što je dobro pričati. Ovo je otvoren dijalog koji se mora pričati i s kime ćemo pričati o tome ako ne o mladim ljudima koji su uključeni u ovaj proces militarizacije, odnosno mogu biti, a s druge strane imaju slobodu izbora. Jako puno puta čujem, kao netko ko radi u obrazovnom sustavu, da škola ponekad nema određene mehanizme ili možda ponekad određeno vrijeme, obično se svi na to vrijeme strašno vade, da se priča o ovakvim stvarima. Pa ja bih rekla da je vrlo bitno napomenuti da je militarizacija nešto što je u povijesti konstanta, nažalost, i da je uvijek puno bitnije pričati o uzrocima koji su doveli do toga i na koji način. Jer je nešto što se u biti pokušava nametnuti, implementirati u javni diskurs našeg društva vrlo problematično, a mladi ljudi trebaju kritički zauzimati stav i trebaju znati na koja prava oni mogu sebe, odnosno na koja prava se pozivaju na kraju krajeva. Tako da nekakva evaluacija mladih ljudi je bila izrazito pozitivna. Ono što je meni recimo ostalo najupečatljivije u jednoj izjavi, jedan dječak je napisao: nadam se da rat nije jedina stvar za koju smo vrijedni naše vlade.
1: Mirotvorstvo je kod nas dio tog najužeg dijela uz sve druge ustavne vrednote u članku 3 Ustava. Sve što uđe u Ustav mora proći kroz najviše vrednote.
2: Ustavni teoretičar i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci, Matija Miloš.
1: Ako nešto uđe u Ustava nije prošlo kroz najviše vrednote, onda je to protuustavno. U suštinskom smislu protuustavno. S druge pak strane, znači da u političkom smislu, simboličkom smislu ne možete zagovarati bilo kakav odnos prema povijesti, bilo kakav odnos prema prošlosti i tvrditi da je to jednako kompatibilno sa Ustavom kao i tumačenja koje jesu u skladu s najvišim vrednotama. Znači, najviše vrednote povlače sve prema sebi i daju dalje sve u političke procese, u demokratske procese i tome slično. A mirotvorstvo, ponavljam, ima posljedice i za simbolički i za operativni dio Ustava. Da ću vam dati jedan jednostavan primjer. Nedavno se u javnom prostoru pojavila kontroverza o tome je li smio ratni brod pristati u Dubrovnik ili ne, je li za to bila potrebna dozvola, odobrenje sabora ili nije bilo potrebno odobrenje sabora, može li vlada sama propuštati vojne brodove sa tisućama vojnika u unutarnje vode Republike Hrvatske. I ako ste slušali predsjednika Republike i predsjednika vlade i pojedine druge isturene političke figure, vi ste mogli vidjeti da se mirotvorstvo uopće nije pojavilo kao argument za tumačenje Ustava. Ono što se pojavilo je li u pravu Plenković ili u pravu Milanović. Mirotvorstvo ima u operativnom smislu niz posljedica, neke od njih je Dijana spomenula vezano za vojnu službu za priziv savjesti, drugi dio sam ja sad spomenuo koji se odnosi na propuštanje strane vojske u Hrvatsku i odlučivanje o tome kamo će ići i što će raditi naša vojska, ima posljedice za odredbe koje se odnose za korištenje vojske u slučaju nužde, kao potporu civilnim snagama itd. i tako bliže, ali isto tako ima posljedicu za tu simboličku dimenziju, za njihovo povezivanje. I ono što zabrinjava u Hrvatskoj je, ponavljam, što se tu dimenziju izbacuje iz igre i onda Ustav, iako postoji na papiru, u praksi neće funkcionirati.
3: Moguće da mi termin priziva savjesti smeta zato što je preprisutan u društvu iz nekog drugog miljeja kojeg svi poznamo.
2: Književnik i glazbenik Zoran Žmirić.
3: A to je pravo na žene na pobačaj. I bez obzira na to koji je razlog toga, sama činjenica da netko kaže prizivam se na savjest i ne želim izvesti medicinski zahvat toga tipa, meni užasno smeta, ne kao muškarcu, već mi smeta kao osobi, kao dijelu ovog društva, zato što to implicira da se netko diže iznad nekog druga u nekom moralnom smislu, postavlja sebe na moralni pijedestal i kaže ja se prizivam na savjest, što de facto znači da ti koja to tražiš nemaš savjest. I to je u javnom prostoru toliko agresivno i sve prisutno i nitko o tome ne govori i mene to žulja već dugo vremena. I onda kada taj termin pretočim u ovu priču, ne mogu se otresti tog balasta kojeg vučem iz ove teme. Moguće da je to problem, nije moguće nego jest. U ovom smislu ja se volim više koristiti, iako ću se držati tog termina, zato jer je tako postavljen, ali ja više volim koristiti termin pravo na izbor. Jer mislim da je pravo na izbor temeljno ljudsko pravo iznad bilo kojeg ustava, iznad bilo koje države, iznad bilo koje vrste mehanizma u bilo kojoj situaciji. A danas pričamo o nekakvom, ajmo reći, predviđamo najcrniji mogući scenarij, a trenutni svijet je posložen tako da je doslovno sve moguće i u svakom trenutku. Imamo lude ljude koji vode ovaj svijet i oni su doslovno u stanju sad ovog časa započeti sukob kojim nećemo sagledati kraj u smislu pozitivnog nekog rješenja. I zato mislim da je pravo pojedinca da izabere hoće li ili neće biti dio tog sustava iznad prava na priziv savjesti. Jer svi mi imamo savjest. Sad neću ulaziti kolegi Mati u struku ili, ali nekako čisto ljudski, hoćete duhovno, civilizacijski, mislim da je nekakav doseg u ovom trenutku taj da svatko za sebe ima pravo odabrati i da većina, to jest onaj koji je pisao zakon, onaj koga je uklesao u kamen, mora pred tim kapitulirati i kazati da, prihvaćam, imaš pravo na svoj izbor. I zato mislim da je pravo na izbor zapravo temeljno pravo u ovoj priči. U ovoj priči pogotovo, zato se tiče mladih ljudi koje treba educirati što to uopće znači i u slučaju da povuku bilo koju odluku, koja će biti posljedica toga.
2: A onda se uključila i publika.
4: Govori se o pravu na izbor, da imamo sad nekakav izbor, ne, ali zapravo izbor je sada ukinut, jer izbor je postojao cijelo vrijeme, jer vojna obaveza je bila ukinuta kao obaveza, ona nije ukinut rok. Rok je cijelo vrijeme bio na izbor. Od kad je ukinuta obaveza do danas, do sada uvođenja obaveza, u stvari, kogod je htio služiti vojsku, ju je mogao ići služiti, ne kao profesionalni vojnik, nego kao ročnik i ući u rezervu, ako je to tako htio. I to se nije, dakle, mislim, činjenica da se to nije prakticiralo, govori o nečem drugom. Ne, sad su, mislim, činjenica da se sad uvelo kao obaveza, umjesto su samo pojačali propagandu tog izbora, govori puno zapravo o politici koja se tu zapravo provodi i da je zapravo nije na izbor, govori još neke stvari. Govori činjenica da će o prigovorima odlučivati MUP. Dakle, pravit će se fajlovi, pravit će se dakle datoteke, kartoteke o ljudima koji ne žele služiti vojsku i zašto ne žele služiti vojsku. I to, toga smo svi svjesni, ne? Kogod malo uključi mozak, policajac će me pitat, ne? Apsolutno obeshrabruje ljude da tako govori. Prije je to centar za socijalnu skrb, nešto tako bilo, nešto je puno suvislija stvar. I onda još dodajmo ove sa ovim plaćama zapravo, koje je, da, to što ste rekli, zapravo 1100 eura zvuči malo, ali zapravo puno kad uzmem u obzir da im je sve ostalo pokriveno. Ja dobivam plaću na fakultetu 1400 eura, ali ja kad sve platim imam 600 eura mjesečno, hvala lijepo, ili manje od toga, tako da oni zapravo dobivaju više.
5: Mislim da niko ne spominje koliko je prema ženama diskriminatorno, pošto, na primjer, ja i moja cura studiramo na istom faksu, završimo oba isti faks, odemo se zaposliti na istom mjestu, a mene su natjerali da odem u vojsku. Mi dođemo, imamo iste kvalifikacije, studirali smo zajedno 5-6 godina, sve smo iste predmete prošli, dođemo se zaposliti i ako smo mi jednaki, ja sam morao služiti vojsku, tako da između nas dvoje, ja ću imati prednost koju zapravo nisam ni izabrao imati, a koja mi je garantirana zakonom, ustavom, čime već.
6: Ja bih u stvari htjela čuti od vas koji želite, koji ste danas imali priliku ovdje govoriti, što vi mislite o današnjoj atmosferi prihvaćene militarizacije, kako će promovirati mir ili mirotvorstvo?
7: Evo, ja sam se umašio mikrofona jer sam se osjetio pozvanim da odgovorim. Ja mislim da je jako važna stvar govoriti o ratnim profiterima i da ljudima postaje jasnija priča o miru ako shvaćaju da priča mir i rat je stavljena u jedan kapitalistički kontekst od kojih neki ljudi profitiraju od ratova. I mislim da je jako, jako važno cijelo vrijeme osvještavati ljude koliko je militarizacija normalizirana u društvu. Navešću vam samo jedan primjer. Jučer je potpisan ugovor da će Hrvatska idućih 45 godina otplaćivati dobiti zajam na 1,7 milijardi eura za kupnju Leoparda, Cezara, Tarte, ne znam koji su sve nazivi tih tenkova i kamiona i haubica koje kupujemo. Između ostalog priča se o izgradnji dvije korvete u 3. maju koje bi bili vojni brodovi koji bi se ovdje izrađivali. Ogromna količina novaca se ulaže privatnih firmi koje profitiraju na vojnoj industriji. I mislim da je za razgovor o miru danas jako važno staviti stvari u ekonomske okvire, ne pričati isključivo o etičkim okvirima, nego govoriti o tome gdje ide lova. Mislim da preko toga puno zornije ljudima jasno nego da se priča o nekim vrijednostima mirotvorstva i slično. Osim toga, spomenut ću jedan primjer, jučer je dodjeljivana nekakva nagrada Vizionar godine od strane te portala, u kojem jedan od nominiranih ljudi bio čovjek koji je prodao nedavno firmu Docking Rheinmetallu njemačkom, njemačkoj tvrtki koja proizvodi oružje. Znači, mi na razini države imamo korporaciju koja Vizionarom proglašava čovjeka koji je očito čovjek koji zarađuje od vojne industrije. Imate fotografiju njegovu sa ministrom Manušićem kako pored dva tenka potpisuje ugovor sa Njemcima. Danas živimo u društvu u kojem je taj čovjek vizionar godine. Osim toga, jednu samo kratku stvar bih volio reći. Jedna stvar tijekom te promocije filmu Morte mi se jako urezala u pamćenje. Desila se u gradu Vittorio Veneto u Italiji, gdje sam u 4. ili 5. mjesecu gostovao sa filmom i taj dan prije projekcije sam otišao na ručak kod organizatora, kod na privatnu obitelj, i za vrijeme ručka sam spomenuo njima da se u Hrvatsku vodi vojni rok uskoro, znači idući siječanj, to je bilo pol godine nakon toga. Oni su bili zgranuti i gospođa koja me ugostila je pitala i rekla, to se kod nas u Italiji nikad neće dogoditi. Ja sam rekao, kako vi to znate? Ona je rekla, zato jer mi, talijanske majke, to nećemo dopustiti.
8: U pravilu mi vrlo malo zaprimamo mailova od mladića koji jesu budući potencijal Hrvatske vojske i djevojaka koji će se naravno dragovoljno priključiti, uglavnom su to zabrinuti roditelji. Pa najviše mame. Ja mislim da nećemo imati problema, dakle mi se nećemo baviti mamom, mi ćemo se baviti mladićima i djevojkama koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju.
9: Vojni sustav koji obučava mlade za najteže uvjete očito ima i svoj slab trenutak. I to u obliku obične gnojne angine. Kad je situacija postala preozbiljna, umjesto vojne logistike aktivirana je najklasičnija opcija. Mama iz Pule kao hitna podrška.
10: Stigao je na obuku, ali se usred obuke i razbolio. Mladog ročnika iz Pule u bolovima i s visokom temperaturom liječili su u vojnoj ambulanti na Slunju, ali tada nisu znali da ima težu upalu grla. Pa kad lijekovi više nisu pomagali, brigu su prepustili obitelji. Netko je zvao mamu da dođe po sina.
11: Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu. Ali kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega.
7: Ja mislim da ako ćemo izgraditi nekakvu klimu u društvu, onda je bi moglo biti vrlo kontraproduktivno da bude onaj tamo Bezinović koji je, evo ga, opet on nešto laje protiv vojnog roka. Mislim da trebamo svi preuzimati dio nekakve odgovornosti i u javnosti i u učionicama i u saboru, ako hoćete, da se o tim temama govori.
9: A sada poslušajte što na ovu temu kažu naši prijatelji, srednjoškolci iz gimnazije i srednje škole Rudolfa Majstra iz Kamnika i njihovi nastavnici.
12: A si slišao da se na Hrvaškom uvedel obvezni vojaški rok?
13: Ja to sam slišao že večkrat.
14: Ja sam slišao.
15: A nisam slišao, ne?
12: Ja? Ja, Lihar. Sam slišala, ja.
16: Ne.
17: Nisam slišao.
18: Ne, nisam.
19: Sam slišao, ja.
20: Nisam.
12: Kaj pa vi mislite o tem, da bi bilo to v Sloveniji?
21: Nisem za.
22: Sem proti, kakor moji starši.
23: Ma, jaz mislim, da trenutno ni potrebe.
24: Mislim, za kakšen mesec, ja, sem tako prav pol letno, tako kaj je bilo včasih, pa tako pa ne.
25: Jaz mislim, da je kar obvezan, ja.
26: Meni bi se zdel to čist fajn.
27: 3 mesece ne bi bilo slabo.
28: Definitivno, da ja.
29: Ja, renuhi smo ratali, tako da po mojem bi mogel.
30: Ne podpiram tega, da bi se oboroževali.
31: Da bi bilo to prav obvezno, da se ne bi mogel vsak sam odločiti, se mi zdi, da bi bilo malo preveč usiljivo, pa tako mogoče.
12: Kaj pa to, da bi punce mogle tudi v vojsko?
32: To pa ne, to pa ne.
0: Po želji, se zmeri se kaj še najdete.
1: Iskreno bi mogoče še vseeno reči, da so samo moški.
3: Za uneko hočejo, se pravi neobvezno.
14: Pa če žensko hoče, lahko gre.
15: Bi bilo pa pogojno, če želi, ja, drugač pa ne.
16: Vijest da Hrvatska uvodi obvezni vojni rok doprla je do tek polovice ispitanih učenika. No što kada bi Slovenija uvela istu mjeru? Čak 58% učenika podržava tu ideju. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova u vojsci, mišljenja su podijeljena. Gotovo polovina učenika, njih 48,5%, smatra da bi vojni rok trebao biti obvezan i za djevojke. Mladi vjeruju u pozitivne efekte vojske. Većina smatra da bi to dobro utjecalo na njihova znanja i vještine, dok golemih 75% učenika vjeruje da bi vojni rok pozitivno utjecao na njihov psihofizički razvoj. Zanimljivi su i stavovi o vojnim proračunima. Dok većina učenika smatra da Slovenija ne troši previše na naoružanje, čak 3/4 njih dijeli mišljenje da svjetska politika općenito izdvaja previše novca za oružje. A što kažu profesori? Iako nitko od njih, 19 ispitanih, nikada nije služio vojsku, njih 52% podržava uvođenje vojnog roka u Sloveniji. Ipak, sami se u uniformi ne vide. Tek bi se svaki peti profesor osobno odlučio na služenje. Za razliku od učenika, profesori su skeptičniji. Više od polovice njih smatra da bi vojni rok negativno utjecao na razvoj znanja i vještina mladih. Kada je riječ o novcu, profesori su složniji od svojih učenika. Čak 65% smatra da Slovenija previše troši na naoružanje, dok gotovo 9 od 10 profesora drži da cijeli svijet pretjeruje s vojnim proračunima.
18: Tehnoval! Dolazimo do pravog pitanja. Ne onog iz udžbenika, nego stvarno. Ako sutra dobiješ poziv, bi li otišao bez razmišljanja? Bi li tražio civilnu opciju? Ili bi pokušao izbjeći? Je li vojni rok prilika da postaneš jači? Ili samo pauza u životu koju nisi tražio? I ono najvažnije, radi li se ovdje o sigurnosti države? Ili o tome koliko si država može uzeti od tvoje slobode? Jer ovo više nije tema za političara. Ovo je tema za generaciju koja dolazi, za nas.
19: Tehnoval!
16: Podcast su pripremili Matea Godena, Ivana Frančešević, Nika Proskvar, Luka Pahljina, Lovro Radolović i Milan Tužilović, uz mentorsku podršku profesorice Gordane Mofardin, Mirjane Radulović, Gabriele Galant-Jelenić i Branimira Slijepčevića.

0: Projekt Mikromedia Evolution iz mjere partnerstva malog opsega u području mladih odvija se u okviru programa EU Erasmus+. Projekt je financiran od strane Europske unije, međutim izneseni stavovi i mišljenja su stavovi autora i autorica i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Europske unije ili Movita, Instituta za razvoj mobilnosti mladih. Ni Europska unija, ni tijelo koje dodjeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma American Four, The Man Comes Around, sa 67. i posljednjeg albuma Johnny Casha kojeg je snimio u svom burnom životu. Ovaj album su American Recordings i Universal Music Group objavili 2002. 17. pjesama na ovom albumu, danas ćemo čuti izbor pjesama, produkciju albuma potpisuje poznati američki producent Rick Rubin. American Four, The Man Comes Around je četvrti u Cashovoj američkoj seriji albuma, te posljednji album objavljen tijekom njegova života, a smatra se jednim od njegovih najboljih radova. Većina pjesama na albumu su obrade koje Johnny Cash izvodi u svom minimalističkom stilu. Naprimjer, za pjesmu Personal Jesus producent Rick Rubin je zamolio gitarista Red Hot Chili Peppersa John Frusciantea da preradi akustičnu verziju pjesme Martin Gora, koja je sadržavala jednostavan akustični riff koji je pjesmu sveo na blues stil. Na pratećim vokalima na albumu pomažu razni umjetnici, uključujući Fiona Apple, Nick Cave-a i Donna Henley-a. Video spot za pjesmu Hurt, pjesmu koju je napisao Trent Reznor iz američke grupe Nine Inch Nails, nominiran je u 7 kategorija na MTV Video Music Awardsima 2003. te je osvojio nagradu za najbolju kinematografiju. Johnny Cash je također bio nominiran te godine za najbolju country suradnju sa vokalom za svoju obradu Bridge Over Troubled Water sa pjevačicom Fionom Apple. Glazbeni spot za pjesmu Hurt također je osvojio nagradu za najbolji video kratke forme 2004. Frontman grupe Nine Inch Nails, Trent Reznor, priznao je da je u početku bio polaskan, ali zabrinut da ideja da Johnny Cash obradi pjesmu Hurt zvuči pomalo šaljivo, ali kad je prvi put čuo pjesmu i vidio video spot, Trent Reznor je rekao da je bio duboko dirnut i smatrao je Cashovu obradu lijepom i smislenom, pa je rekao da ta pjesma više nije njegova. Album je izbacio 2 single, obrade pjesama Personal Jesus i Hurt. Idemo sad na prvi izbor pjesama s albuma American Four, The Man Comes Around. Slušamo pjesme The Man Comes Around, Hurt i Bridge Over Troubled Water, gdje je gošća Fiona Apple. Idemo!
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Bio je to prvi izbor pjesama s albuma American Four, The Man Comes Around, 67. i posljednjeg albuma američkog pjevača i glazbenika Johnny Casha. Album je nakon objavljivanja dobio podijeljene kritike, magazin All Music mu je dao 2,5 od 5 zvjezdica, časopis Rolling Stone mu je dao 3 od 5 zvjezdica, a The Guardian i Uncut su mu dali 4 od 5 zvjezdica. Pisac Graham Thompson u knjizi The Resurrection of Johnny Cash, Hurt, Redemption and American Recordings raspravljao je o zabrinutosti za Cashovo zdravlje tijekom snimanja ovog albuma. Johnny Cash je patio od brojnih zdravstvenih problema te izgubio većinu vida, a snimanja albuma su prekidana zbog njegovog boravka u bolnici. Recenzent Zack Johnson je u magazinu All Music napisao da 4. projekt Johnny Casha s producentom Rick Rubinom nastavlja istim putem kao i njihova prethodna izdanja. Cashov topli i tutnjavi bariton preko minimalne produkcije i nježni dueti s nekim iznenađujućim gostima. Jedna od stvari koja American Four, The Man Comes Around izdvaja od ostalih je Cashov izbor pjesama. Njegovo grleno čitanje Hurt grupe Nine Inch Nails lako se uklapa u njegovu osobnost čovjeka u crnom, a duhovno uvjerenje u podlozi pjesme Personal Jesus grupe Depeche Mode svakako je snažno. Recenzent Eric Carr je u Pitchforku napisao da je vizija čovjeka u crnom američkog zapada vizija surove, žalosne zemlje gdje odmetnici nose Biblije preko svojih srca i gdje ponekad dobra knjiga čak zaustavi i metak. The Man Comes Around je spreman kao sljedeće poglavlje Cashove mračne bajke, 4. u nizu albuma koji se uglavnom bave obradama na kojima daje materijal nekih od sadašnjih najtalentiranijih ili alternativno najprodavanijih umjetnika svojih godina. Cash of the Man Comes Around je epska priča o apokalipsi, tumačići otkrivenja sa ohrabrujućim raskošom. Album je bio komercijalno uspješan, dosegao je 22. mjesto prodaje u Americi te 40. u Velikoj Britaniji. Do danas je procijenjeno da je prodano oko 4 milijuna primjeraka ovog albuma. Idemo na drugi izbor pjesama, slušamo pjesme First Time Ever I Saw Your Face, Personal Jesus in My Life i Danny Boy.

Čuli smo i drugi izbor pjesama s albuma American Four, The Man Comes Around, 67. i posljednjeg albuma američkog pjevača Johnny Casha. Prije nego čujemo treći i posljednji izbor pjesama, recimo da je Johnny Cash rođen 26. veljače 1932. u gradiću Kingslandu, država Arkansas, preminuo je 12. rujna 2003. u gradu Nashvilleu. Johnny Cash jedan je od najpoznatijih američkih kantautora. Bio je poznat po svom dubokom mirnom bas baritonu, buntovnošću u kombinaciji sa svetmurnim i poniznim držanjem te njegovim besplatnim zatvorskim koncertima. Johnny Cash je nosio prepoznatljivu potpuno crnu scensku garderobu, zbog čega je dobio nadimak Čovjek u crnom. Većina Cashovih pjesama sadrži teme tuge, moralne nevolje i iskušenja, posebno pjesme iz kasnijih faza njegove karijere. Rođen u obitelji siromašnih uzgajivača pamuka, Johnny Cash je odrastao uz gospel glazbu. Kao tinejdžer je služio 4 godine u američkim zračnim snagama, većim dijelom u zapadnoj Njemačkoj. Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države proslavio se sredinom 50. godina prošlog stoljeća na rastućoj rockabilly sceni u Memphisu. Tradicionalno je započinjao svoje koncerte predstavljajući se sa Hello, I'm Johnny Cash. U posljednjoj fazi svoje karijere obrađivao je pjesme suvremenih rock izvođača. Među njegovim najznačajnijim obradama bili su Hurt, Nine Inch Nailsa, Rusty Cage, Soundgardena i Personal Jesus, Depeche Mode. Poznat je duet sa njegovom budućom suprugom June u pjesmi Jackson. Uslijedilo je još mnogo bračnih dueta nakon vjenčanja. Johnny Cash jedan je od najprodovanijih glazbenih umjetnika svih vremena, prodao je više od 90 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta. Njegova žanrovski raznolika glazba obuhvaćala je country, rock'n'roll, rockabilly, blues, folk i gospel. Ova unakrsna privlačnost priskrbila mu je rijetku čast da bude primljen u kuću slavnih country glazbe, rock'n'rolla te gospel glazbe. Eto posljednji izbor pjesama s albuma American Four, The Man Comes Around, donosi nam pjesme I'm So Lonesome, I Could Cry, duet sa Nick Cave-om, zatim još 3 pjesme, Tear Stained Letter, tradicionalnu pjesmu Streets of Laredo, te zaključnu We'll Meet Again, di pjeva cijela obitelj Cash. Idemo.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma American Four, The Man Comes Around. To je bio 67. i posljednji albuma Johnny Casha kojeg je izdao za svog života. Ovaj album su American Recordings i Universal Music Group objavili 2002. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

Siesta je dakle krenula, 14 je sati i 14 sati i 45 sekundi, to sam htjela reći, nema još nikakvih minuta, ali će biti vrlo, vrlo brzo, pogotovo ako još malo proširim ovu rečenicu, otprilike za sekundu, bit će točno 14 sati i 1 minuta. Vruće je, trenutna temperatura u Puli prema službenim podacima je 28 stupnjeva, ipak pokazuju neki drugi podaci da je onaj real feel, odnosno osjet ugode, oko 26-7, odnosno nešto malo niže zbog ovog vjetrića koji tu i tamo malo zapuše, odnosno ima ga nešto sitno, to je službeno umjerena bura, barem tako kažu prognostičari. I danas će najviša dnevna temperatura zraka ići do 33 stupnja, što je više nego što je jučer bila najviša dnevna, a više je i što je jutros recimo u prognozi stajalo, dakle što se moglo za danas očekivati. Trenutno ono što se isto tako vidi za sljedeće dane, tek negdje možda krajem nedjelje može se očekivati lagana i tek ponegdje promjena vremena koja bi išla prema možda malo više oblaka, malo manje sunca, malo nižoj temperaturi, pa čak možda i kiši, ali kažem tek od nedjelje pa nadalje, barem za sada. Sad na početku odmah jedan poziv za ponedjeljak, 1.6. u 18 sati, naime u Društvu arhitekata Istre u Zmareljinoj ulici. Održat će se kustosko, odnosno da, vodstvo kroz izložbu koja se zove Komuna Maro, umjetničko istraživanje kao kolektivna proizvodnja znanja na sjevernom Jadranu. O tom programu govorile su nam ovdje prije otprilike tjedan ili dva, prije dva tjedna točnije, Ana Dana Beroš i Ana Jejnić govorili su dakle o tom programu, a evo sad vas pozivaju na to kustosko vodstvo koje će se održati tog 1. lipnja kada je i zadnji dan izložbe. Kratko samo nešto, par podataka, odnosno informacija o tome o čemu se radi na izložbi, povezivanjem naime spoznaja iz geografije i to eksperimentalne geografije, oceanografije i vizualne antropologije sa suvremenim nekim umjetničkim praksama. Taj projekt koji se zove Komuna Maro, odnosno zajedničko more na esperantu, dakle, taj projekt nastoji razotkriti raznolike i često puta nevidljive međuodnose između ljudskih i morskih života. O tome smo isto evo ovdje u programu govorili. To što bi se recimo, što oni govore o toj nevidljivosti, da recimo da možemo reći da se radi o nekakvim infrastrukturama koje postoje, ali su negdje na dnu mora. Međutim, to je samo jedan dio, jedan segment onoga čime se ovaj projekt bavi. Pa evo, ako vas zanima nešto malo više, 1. lipnja, 18 sati, Daj Saj, Zmareljina, broj 1. A bit će danas u Sijesti još malo pozivnica, nešto malo kasnije očekujem i jednu gošću. Pa za početak toliko, sada muzika i stanite u hladu, odnosno ako baš morate biti na suncu, eto bilo bi baš pametno zaštititi se nekako, bilo kapama, šeširima ili kremama za zaštitu od visokog UV zračenja. A sad muzika.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.

0: E sad negdje od otprilike 14 sati pa do sad mogli smo ili ste uživati u ovoj maloj, kako bi se reklo, sjestičnoj muzici, malo da se opustimo. Vani je vručina, ako ste oko ručka, pa evo, a sada malo drugačije teme. Prije nekoliko dana, točnije prije 3 dana, saznali smo i javnost i mediji su obaviješteni kako je radna grupa za civilni nadzor nad radom Kaštijune, tvrtke Kaštijun i Zelena Istra, odnosno udruga, su nas obavijestili da su još u veljači, pred kraj veljače ove godine, Europskoj komisiji podnijeli službenu pritužbu protiv Republike Hrvatske i regionalnih i lokalnih vlasti, a sve zbog mogućih povreda prava Europske unije koje su povezana s radom Kaštijuna. Više ipak o tome malo pojašnjenja dobit ćemo od Irene Burbe. Ona je sa mnom ovdje u studiju, Irena iz udruge Zelena Istra, ali isto tako i članica radne grupe za civilni nadzor. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. Da, evo, u veljači smo se odlučili još i na ovaj korak. Tu na Radio Rojcu smo zaista nebrojeno puta pričali o problemu Kaštijuna, o svim mogućim prijedlozima rješenja, o svim nedostacima, ali valjda uvijek je dobro i ponoviti. Stvar je da se situacija na terenu je i dalje vrlo ozbiljna, nije se promijenila i frustracija građana raste jer oni imaju osjećaj da predugo nema nekog stvarnog i trajnog rješenja. Iz godine u godinu, iz sezone u sezonu imamo iste posljedice, neugodni mirisi, smrad, ogromne količine otpada koji stižu na Kaštijun.
0: A i neke nepoznanice kao što je recimo kvaliteta možda tla ili...
1: Tako je, da. Zagađenje zraka.
0: Da.
1: I onda smo odlučili se i na taj korak i poslati službenu pritužbu Europskoj komisiji, tako da smo to učinili u veljači. A pritužba se odnosi na višegodišnje probleme od emisije, kao što sam rekla, neugodnih mirisa, moguće nepravilnosti u radu postrojenja, zatim prekoračenja okolišnih standarda i neusklađenost cijelog našeg sustava, u stvari gospodarenja otpadom sa europskim propisima. Točnije smo čak i našli kršenje članka 13 direktive o otpadu, gdje se propisuje da države članice moraju osigurati gospodarenje otpadom bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez uzrokovanja neugodnosti. Mm-hmm. A složit ćemo se da upravo neugodnost neugodnih mirisa je itekako nešto što je prisutno i što utječe i na kvalitetu života i na zdravlje ljudi.
0: I na gospodarstvo.
1: Ali i na gospodarstvo, da. I još na mnoge evo, druge aspekte. Tako da to je bila jedna stavka pritužbe, ali tu smo se pozvali na sve ove druge nedostatke. Kao prvo, na samu studiju utjecaja na okoliš koja je predvidjela da bi možda neugodni mirisi mogli biti 200 metara oko centra. Mi imamo prijave u posljednjih sezona da je to na čak 4 do 9 km od postrojenja. Imamo sve više pritužbi ljeti i od strane građana Pule koji čak tu na Vidikovcu osjećaju neugodne mirise.
0: Da, evo, samo tu bih htjela samo kratko, jer to mi je zanimljivo. Mi vrlo često, pa i evo i sama si rekla, često ovdje govorimo o toj temi i na neki način želimo stati uz te stanovnike koji su tamo najbliže i nekako najviše se žale, ali činjenica je, pa evo, vi ste isto tako i u toj prijavi naveli, da to nije samo, da ako govorimo konkretno o neugodnom smradu ili nekim česticama lebdećim, to nije samo u samoj blizini Kaštijuna. Nisu, dakle, pogođeni samo ti stanovnici, nego to dođe i u neke dijelove
1: naselja,
0: grada. Jedino što ljudi možda u tim dijelovima ne razmišljaju, mišljaju o tome da je to došlo s Kaštijuna. Da.
1: Tako je. Osim toga, prijavili smo i da je pri samom puštanju centra, ako se sjećate, evidentirano je bilo 404 tehnička nedostatka.
0: Da.
1: I svejedno je centar krenuo rad. Ono što frustrira je činjenica da je 2020. godine izmijenjena okolišna dozvola i dopuštena granična vrijednost emisija hlapljivih organskih spojeva povećana na 50 mg, a prema nekim europskim standardima je granica na 20, tako da već i to izaziva nekakvu sumnju. I naglasili smo i ovaj problem sa skladištenjem bala otpada. Dakle, i samo ministarstvo je donijelo rješenje da se hitno mora ukloniti 28 000 tona SRF-a. jer studijom i okolišnom dozvolom uopće nije predviđeno skladištenje goriva iz otpada na otvorenoj površini. I baš kažem, i mi u radnoj skupini jesmo samo ono, građani većinom koji nisu te tehničke struke, ali i samim čitanjem i traženjem dokumentacije i primjera i slično možemo naići na jako puno studija i analiza koje upravo govore da je SRF, kao što i samo ime kaže, gorivo i da je vrlo opasno skladištiti ga na otvorenom, i možemo zamisliti do kakvog požara bi moglo doći kad bi se to zapalilo.
0: Da, bolje ne razmišljati,
1: ali bolje ne razmišljati, ali ta opasnost je zaista realna. Mi znamo da Kaštijun ima dobar, moderan protupožarni sustav, ali on ga ima za cijeli svoj pogon, a uopće nije bilo predviđeno da se skladišti na livadi pored. Niti ne znamo da li se nešto ispušta u tlo na toj otvorenoj površini gdje se to odlaže. Osim toga, prijavili smo da Istarska županija uopće nije razvila odgovarajuću infrastrukturu za obradu biootpada. I to je ono što najviše frustrira i što mi sad u stvari želimo potaknuti neki politički pritisak. Jer ako mi sad znamo, znači 2018. se krenulo sa radom, možda onda nisu bili svi donosioci odluka svjesni koliko je bio otpad problem. Pa su čak tad tražili odgodu od ministarstva za taj bio otpad. Onda u međuvremenu smo svi shvatili koliko da je bio otpad veliki problem. I sada je skoro 10 godina prošlo. Da recimo da smo u 5. godini shvatili da je to ono gorući problem. I što se desilo? Ništa. Znači ništa nije napravljeno da se nađe rješenje i da se napravi jedna kompostana, bioplinsko postrojenje. Znači plan gospodarenja otpadom koji je zakonski već trebao biti donesen i dalje nije, a koji će odrediti lokacije takvih postrojenja.
0: Koji je bio, oprosti, rok zakonski da se odrede te,
1: pa ja
0: da
1: mislim,
0: se sjećaš?
1: Da je 2 godine kasne. Tako da je to bilo ono neki kraj godine, ako smo sad, 24. Tako je. I tako da zaista frustrira, jer zamislite da su svi shvatili ozbiljnost problema i da sve jedinice lokalne uprave i županija, da im je to ono prioritetni problem i sad ćemo naći rješenje, sad ćemo naći novac. Ja vjerujem da bi za to se mogao naći novac. Tu je i fond koji sufinancira takve stvari. Ali očito, da, evo, nije bilo političke volje da neko na svom području napravi kompostanu ili da se jedinice dogovore da tako nešto učine. Tako da mi nemamo kvalitetan sustav i onda ne može niti pogon funkcionirati kako treba, iako već i sama lokacija i tehnologija nije idealna, ali barem da onda ti parametri budu posloženi.
0: Da, da, da sve u tom lancu prije nego da što otpad dođe do Kaštijuna funkcionira malo drukčije. Moram priznati da recimo prošle ili pretprošle godine čini mi se da se u javnom prostoru malo više o tome raspravljalo, jer kao evo dolazi nam sezona, znamo kakvi problemi se događaju, znamo probleme sa viškom otpada, sa smradom i tako dalje. Čini mi se da ove godine, evo, sezona je tu pred vratima, kao da nema toliko govora o tome. Pa sad, evo, ti si i članica ove radne grupe, imate li vi neke novosti koje možete podijeliti sa stanovnicima?
1: Pa vidjeli smo u stvari da su i bilo je još i tih akcija na ulici, ako bilo se sjećate, građani su imali ono blokiranje pješačkih prijelaza.
0: Mislim da su
1: pokušali su biti glasni, mislim da se osjećaju usamljeno. Imali smo nekoliko prosvjeda organiziranih ljeti, Boris Kapularini uglavnom to vodio, te inicirao prosvjede i onda bude, okupi se nešto ljudi, ali premalo s obzirom na težinu problema, i mislim da mještani koji trpe najviše posljedice se osjećaju možda usamljeni u toj borbi, jer praktički građane ostatka Istarske županije taj problem ne zanima, jer nije u njihovom dvorištu, iako se radi i o njihovom smeću i o njihovim gostima. Jednostavno nema tu neke solidarnosti i ja vjerujem da je to razlog te političke apatije, zato što to nisu njihovi birači. 2000 građana u okolici Kaštijuna nisu njihovi birači, ovih ostalih 50, ne znam.
0: Kad govoriš o prosvjedima, meni se čini da jedna od akcija je i bila izvan Pule. E sad možda ću krivo reći, u Poreću su bili baš iz tog razloga, jer i oni sami, ti građani, stanovnici imaju dojam upravo to, da ih ostatak Istre ne doživljava, a svo smeće dolazi upravo njima.
1: Ja mislim da je sad ovo zatišje pred buru, da oni su baš jako frustrirani i ljuti i da možemo očekivati da će u sezoni sigurno pokazati zube.
0: Dobro, a što možemo očekivati vezano za ovu prijavu, odnosno koji su sad daljnji neki koraci osim čekanja da se zapravo...
1: Da. Kažem, mi ćemo sigurno možda kroz mjesec dana opet probati kontaktirati predstavnicu odjela za pritužbe da vidimo u kojoj fazi je taj predmet. Nemamo toliko iskustva u samom tom procesu pa ni ne znamo što konkretno možemo očekivati, ali svakako ćemo obavijestiti javnost o svim koracima koji slijede. Pretpostavljamo, mi smo im poslali dosta priloga uz tu samu pritužbu. Vjerujemo možda da će oni tražiti neku dodatnu dokumentaciju. Vjerojatno će tražiti i od odgovornih.
0: Da, da, isto tako, nekakve dokaze, izvješća
1: i slično. Ali evo, nakon što smo sad poslali ovu informaciju u medije, javila nam se ponovno pučka pravobraniteljica, tako da 9.6. ćemo imati sastanak s njom. Ona će posjetiti mjesni odbor, odnosno posjetit će lokaciju samu.
0: Mjesni odbor?
1: Mislim, u mjesnom odboru ćemo imati sastanak radne grupe za civilni nadzor sa pučkom pravobraniteljicom gdje ćemo je predstaviti tu našu tužbu i vidjet ćemo sad da li i nam i ona može onda pomoći u nekim koracima, odnosno predstavnice ureda pučke pravobraniteljice. Tako da vidimo čim smo poslali ovo priopćenje, dobili smo odmah poziv za taj sastanak, tako da evo, to nam je isto jako važno da nas i neke institucije onda podržavaju. Mislim, od pučke pravobraniteljice cijelo vrijeme imamo podršku, ali evo sad će ona još i doći dodatno na teren, tako da...
0: Da, kad smo već kod pučke pravobraniteljice, odnosno tog ureda, mislim da čak po njezinom ovom zadnjem izvješću, ljudi se, dakle, stanovnici se u konačnici jave i u taj ured kad ne uspijevaju da bilo ostvariti svoja prava ili što, najviše se ljudi bore sa zdravstvenim sustavom, međutim i ekologija, odnosno okolišni problemi su isto tako vrlo visoko u tom broju pritužbi građana.
1: Tako je, na onom izvješću koje nam je ona predstavila, imali smo ovdje ovaj okrugli stol, onda je rekla da sve više je i okolišnih, ne samo kršenja ljudskih prava, nekih socijalnih i zdravstvenih problema, nego da ima sve više i okolišnih, odnosno možda su ljudi osvješteni o posljedicama za zdravlje i kvalitetu života. A s druge strane, sve te građanske inicijative nekako onda ohrabruju i druge građane da se organiziraju građanske inicijative, pa sad evo vidimo oko ovih pilićarskih farmi je 10 ili 11 građanskih inicijativa samo oko tog problema, pa u Gospiću, pa imamo ono u cijeloj Hrvatskoj.
0: A što se tiče konkretno ove pritužbe koje ste vi, odnosno prijave koje ste vi poslali, dakle, treba još jednom za spomenuti da mi kao članica, država članica Europske unije, potpisali smo neke sporazume, ugovore, direktive, da ćemo se toga držati. Međutim, evo, potpis je dakle stavljen na neki papir, ali na terenu stvari ne funkcioniraju.
1: Ne funkcioniraju kako bi trebale. Tu je uvijek i taj nizak postotak odvojeno prikupljenog otpada. I naravno, kao što sad mi kažemo da sustav ne funkcionira, opet imamo i ovu drugu stranu, to je da apeliramo na građane da sad u ljeti pogotovo, mislim uvijek, ali evo sad u ljeti, smanje nastanak otpada, da odvajaju otpad ukoliko imaju mogućnost, jer nažalost niti nemaju svi uvjete za odvajanje otpada.
0: Točno.
1: Nekako to sve kasni, ali dobar dio kvartova je dobio kante za bio otpad da koriste, ili ako imate dvorište napravite svoj komposter, nije toliko teško.
0: Da.
1: I da budu dio rješenja, ne dio problema.
0: Mislim, konkretno u ovom slučaju, ako dakle građani tako nešto i naprave, na taj način si mogu čak i smanjiti račun, recimo malo za odvajanje otpada. Dobro, ne znam, trebamo li još nešto dodati?
1: Pa dobro, evo, i glomazan otpad je također problem, jer i on završava u miješanom komunalnom otpadu, tako da... Kad idemo na sastanke u obilazak centra, onda ljudi koji rade u Kaštijunu nam kažu da imaju puno problema sa glomaznim otpadom koji završi u miješanom komunalnom. Tu se zna desiti neki ogroman željezni komad koji onda njima razbije traku,
0: da,
1: pa onda oni moraju to popravljati. Dešava se da neko baci cijeli, ne znam, neki komad stijene, stvarno ima
0: umiješali
1: svega.
0: Umiješali komunalni otpad.
1: Da, a i velika je neodgovornost i komunalnih poduzeća, koliko vidimo, jer dok smo mi bili na tom jednom sastanku, neko je skrcao cijeli kamion lampiona s groblja, što bi trebalo ići u glomazni
0: da,
1: otpad.
0: Da.
1: Tako da svašta se dešava.
0: Pa mislim, odgovornost je na svima, da budemo iskreni, ali razinama. Tako je, na svim razinama. Međutim, od gore mora doći ta inicijativa i zagovaranje i ta politička volja da sve građane zapravo usmjeri.
1: Pa i recimo inspekcijski nadzor je isto jako slab, zato što veliki problem ljeti su ugostiteljski objekti, hoteli, to su ogromne količine hrane, biootpada i miješanog komunalnog, i onda u tom lancu svi izbjegavaju u stvari zakon, vjerojatno predaju ovlaštenim sakupljačima neki minimalni dio, ovo miješaju u komunalni, komunalna poduzeća to prešućuju vjerojatno i preuzimaju im takav miješani komunalni otpad, svima je to jeftinije još uvijek nego plaćati.
0: Ali kad smo već kod
1: i niko ne dobije neku kaznu.
0: E, a da li građani na kraju ipak plate kaznu zbog recimo ne dovoljnog postotka odvajanja otpada?
1: Mislim, da, mi platimo kao jedinica lokalne uprave penale Europskoj komisiji i to je onako jedan dobar iznos koji bi se mogao umjesto toga uložiti u lokalnu zajednicu. Tako da kroz te penale svakako gubimo naša porezna sredstva, odnosno sredstva iz proračuna, kao što gubimo svaki put kad neka budala baci glomazni otpad u šumu, jer neko onda to mora sanirati, platiti 10.000 eura sanaciju i onda opet mi građani to platimo.
0: Tako.
1: Pa onda ne znam, škola nema osnovne opremu za rad, ali zato 10.000 eura smo platili nečije bacanje otpada u šumu.
0: Da, to isto treba reći, dakle zbog tih stvari građani u konačnici to moraju platiti. Mislim, nitko ne dođe na vrata i traži dajte toliko i toliko, nego se to naravno uzme iz jedne sume koja bi se možda mogla preusmjeriti negdje drugdje, a ovako se mora zapravo usmjeriti u plaćanje penala. Dobro, Irena, hvala ti na ovim novim informacijama, pa evo,
1: hvala.
0: Vjerujem da ćemo, kad vi saznate nešto novo vezano uz ovu prijavu, da ćemo i mi onda moći proslijediti dalje. Hvala
1: ti. Može, hvala.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt? Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

28. izdanje festivala Medija Mediteranea u organizaciji udruge Meta Mediji počinje sutra i traje sve do 24.6. ove godine. Tema festivala, koju inače potpisuje kustoski kolektiv Kuća, nosi naslov Cute but Psycho. Tema se zapravo bavi sjecištima internetske estetike, afektivnog kapitalizma i tehnološke tjeskobe. A ako želite saznati više zapravo o tome što će se sve događati pod tim naslovom Cute but Psycho, evo, predlažem da sutra u otkucavanju do podne, negdje oko 11 sati, slušate goste koji će biti kod Ane, upravo kustoski kolektiv Kuća. Ana će s njima razgovarati, pa vjerujem da možete tada saznati malo više detalja o tome što će se sve događati. Što se tiče ovog sutrašnjeg otvorenja, dakle, počinje u 19 sati u galeriji Novo, i to otvorenjem skupne izložbe koja se i zove Cute but Psycho, a nakon toga se program nastavlja u 20 sati također na istome mjestu, i to jednim performansom koji se zove I Can Do It With a Broken Heart, kojeg će održati Marketa Slana. A pozvaću vas i na još jedno predavanje, točnije predstavljanje knjige koja se zove Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke. Autorica ove knjige je doktorica znanosti Gordana Kuterovac-Jagodić, a predstavljanje će se dogoditi sutra u 18.30 u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Ono što organizatori ove promocije žele istaknuti jest da susret, predstavljanje nije namijenjeno isključivo samo ženama koje su se suočile s tom bolešću, nego i s članovima njihovih obitelji, prijateljima, kolegama s posla, svima zapravo koji žele bolje razumjeti psihološko iskustvo ove dijagnoze i načine pružanja podrške. Inače, autorica ove knjige, doktorica Gordana Kuterovac, je i redovita profesorica psihologije na odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. A ova knjiga nastala je na jednom jedinstvenom spoju znanstvenih i stručnih spoznaja iz psihologije i njenom osobnom iskustvu koje je i sama prošla kroz dijagnozu i liječenje bolesti. Sutra, dakle, u 18.30 Gradska knjižnica, točnije dvorana Gradske knjižnice i čitaonice, ulaz je slobodan.

0: Got a lot of sharks out there trying to take a bite of something. What's hot? A lot of chameleons out there.
1: Evo, baš dok on spominje sharks, odnosno morske pse, a htjela sam nešto za kraj spomenuti more i podmorje, ali dobro, ne moramo se takvih stvari trenutno bojati tu kod nas. Prije samog kraja i odjave današnje sjeste, jedan poziv za čišćenje podmorja, točnije poziv ovoga puta roniocima za sudjelovanje u eko akciji čišćenja podmorja, koje se organizira u sklopu projekta koji se zove Plastic Free Ližnjan. To počišćenje, odnosno eko akcija, predviđena je da će se dogoditi 6.6. Međutim, i to s početkom u 8 sati, odnosno u 9 sati kad je okupljanje. Međutim, potrebno je prijaviti se, dapače, obavezne su prijave zbog organizacije svega što treba organizirati. Pa se evo ovim putem pozivaju upravo ronioci. I to kategorije R1, da se pridruže ovoj vrijednoj inicijativi čišćenja podmorja. Prijaviti se možete na mail adresu info@liznjaninfo.hr. info.hr. I to je onda sve od mene u ovoj sjesti. Ono što sada slijedi je nešto malo muzike, a onda od 17 do 19 sati slijedi Studio 22. Ostanite uz Radio Rock.

pjesmu, govorni intro, u pjesmu La vječe incazzata come un treno, na kega me je upozorio signor Arsen i je rekao, ono ti je super stvar, zašto ne činiš od tega pjesmu, od tega intro teksta. I evo me, to je to. Nazvacan je Sveto Trojstvo, turizam, Bog i vrag.

Njoj je Bog da da doživi 90 lit, a Fameja se bavila turizmom.

želi ni pojebati. Čisti horor. A samnava bičkan, bile to tržna tekma između Boga i vraga. Bog je njoj da mogućnost da pomore u turističkoj djelatnosti, jer u turističkoj

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000.

0: svi pametni sve kontaju. Ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule u većini. Zašto? Zato što nama dvoje ovdje koji smo vijećnici nam je stalo.
2: Ovo je genijalno, ja sam oduševljen.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
3: On je tu da nas gleda, on je tu da nas spaja, on je tu da nas čuva, on je naš brat iz raja.
4: Radio Royce.

Imam Bo.

Mišan Samilu! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam Mila! I tijelo mi je grob! Na entu dišem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio. Studio. 22.
1: Sanjam da sam u poplavljenoj crikvi do gležnja uronjen u mermastu masu svete vodice, sekreta uljno-agregatnog stanja iz lučevina prirodnih, po Bogu Božje telo, Božje delo, miks svega čacidi ljudsko telo. Čačovik luži u overu od orgazmijskog sadizma do likvida ki prate patnju, boli, luđeški strah. Sperma, krv, gnjoj, govna, tvrda, meka, tekuća, suze, sline, znoj, hladni, topli. Pišake u kolori, od blido prozirno do krvavo crlene. Pokenje spretno i hitro šibala jašući na zidarskim škalama mater Kristova, a dobirajući crikvu s prigodnim božićnim ukrasima, dok je veličasni fra padre madre aranžira prezepio i slaga zvučne figurice spomenara humanosti majke crikve. U crikvi ni bilo uobičajene tišine kao u njoj obitava, ni lažljivog drhtavog zvuka upozorenja na grih koji remeti tišinu. Crikvom je odjekivalo pucanje kosti, pljakasti zvuk čupanja mesa, cvrčanje ljudskog tila na lovači i huk usisavanja kisika u dognja, škripa inkvizicijskih sprava u pogonu, kesu ispomoć na putu u raj, praćene kricima i odlanjem u rasponu od basa do soprana, božjih bića na spravama koje je prekidao umilno unkasti šapat spravovođa revnih servisera božjeg dela. Priznaj, priznaj. To se mišalo s grgljanjem popi u orgazmu dok su guzili dječicu i naguravali im božje tilo u svaku škulju, stavljali božju stvar na božje mjesto. Jedino su dica mučala, valjda zaradi straha od svojih roditelja vjernika i tako dalje, puno, puno nezamislivo dalje. To je tek.
2: E, mogu to pustiti?
1: Koje?
2: Snimio sam.
1: Pa... To, možeš.
2: Mogu.
1: Da, pa nisam mislio. E. Ima ja još toga. Da, evo, tu, jer, gledaj, kaže, imam ovo. Ova je ploča posveta majstorstvu katoličke crikve, najstarijem, najlukavijem, najgorem, najperverznijem i jedinom preživjelom zločincu u povijesti ljudskog roda, kojemu se nikad nije ni sudilo, niti odgovarao za svoje zločine.

gledam u zube. I reka mi je, bravo Vinetu, super, probudili ste me. Opet ću početi slikati. Ajoj,

0: Studio 22.
1: Bilo je ovo treće poglavlje iz audio monografije Franci, prigodno nazvano Odjebi. Dobrodošli u novo izdanje emisije Studio 22 na Radio Rojcu. Kao što ste po ovom uvodu već i mogli naslutiti, današnjih dva sata Studio 22 u potpunosti posvećujemo neponovljivom, najplodnijem i najtvrdoglavijem istarskom glazbenom i kulturnom fenomenu Franciju Blaškoviću. Centralni dio današnje emisije posvećen je 97. albumu Gori u šivine tu. 97. album nosi naziv Zadar snova, koncert iz 2022. godine. Dakle, kao što i sam naziv kaže, radi se o koncertu u Zadru, snimljen je 2002. godine. Što se točno događalo u Zadru, kakvom je kontekstu koncert nastao i što vas idućih minuta čeka iz zvučnika, reći će vam sam Franci u urniku ploče koju slušamo u nastavku Studija 22. Ne mijenjajte frekvenciju.
0: Studio 22.
2: Eko je 97. ploča Gori uši Vinetua. U stvari je snimljen koncert na festivalu Zadar snova iz 2 milijar i drugega lita. I bez dodatnih peglanja, nego kako je snimija sinjor Čoso. Ne, pardon, drug Čoso. Bubnjevi Fredi Poropat, kitara Arsen Pliško, bas i vokal Franci, sve ostalo Gianfranco Macan, takozvani Fritz plemeniti bumbarski, najbrža terca na zapadu. Fala Dori Zuban, ki je nam činila crtežove naslovnice. To je Filja di Filio, ima sedam lit. Urednik izdanja je Mario Benčić, ki je ostvarija i kontakt za info potribu za ovu ploču. Pa onda čitam pismo odgovora. Dragi Mario, svaki put kad se sjetim tog koncerta, koža mi se naježi. Možeš mislit kakva je reakcija na ovakvu poruku. Pa hvala ti na tome i veliki pozdrav.

0: skladno tom iskustvu, to jest znanju. Možda je neko vrijeme već i preko toga. Jer smo svi zajedno u strmoglavom padu, toliko da nam ti tempi passati sada izgledaju kao nedosanjana raskoš. Nemamo tu snimku ovdje u festivalskoj arhivi. Naše je sve blago razasuto kod pojedinaca. Možda je i to razlog našeg fajla, ha? No rekao bih da je sačuvana kod Čose, jer je i njemu prirasao srcu i taj koncert i ta godina. Ako je snimka ispala
1: dobro,
0: dobar dio kredita za to pripada i sjajnoj kinodvorani, to gdje smo nastupali. Ja sam je znao zvati Mali Lisinski ili ZKM, a koja je sada naravno srušena i na njenom mjestu je hostel. Možda ne znaš, ali nalazila se tik uz zvonik katedrale Sveti Donat. Enjoy side. Hvala obojici još jednom na tom podsjećanju. Ako bude negdje nešto objavljeno, javi. Imali smo i solidan broj fotki s tog koncerta, možda bi se mogle pronaći, provjerit ću to. I javiti Čosi za ovaj kompliment. A BTV, to je valjda by the way, ne znam. Ako bi Francije htio navratiti, a možda i izvesti neki performans, ne nužno koncert, naša su vrata naravno uvijek otvorena. Sve najbolje želim. Kristijan Mičić za Zadar snova. Gracije druže, spasiba, fala. I fala druže Čoso, časi nam samo inicijativno snimija i zabilježija ti koncert. I fala alla figlia di figlio za crtež na naslovnici. A mi sad gremo u visoke zgubljene pute Istrijane, labirinte malvazijane, za namisto mise vazma Brnzdej, za 304 lita gori uši Vinetua, eko ovi koncert. Cmok!
2: U ime Oca, Sina, Duha, Malvazije, Samante Fox i Lige za boj proti turizma, želim vam gori uši i doli puši. Dankeschön. Un applauso di incoraggiamento. Sì, ja ću činiti koreografiju ku pokle više ne delan, jer kad svirim se ne mičem.

To je bila koreografija. Sad ću reći još ništa će najraje bi bilo lipo nikad ne reći. Ali ovako, Gori uši vine tu, od 1986. lita, kad je počeo besidariti, jušto u podne za vazan u kamfanaru, je svirio uglavnom poštarijami ki primaju do 50 ljudi. Tako smo se navukli i navadili na to da se sad osjećamo kretenski, jer bina je uglavnom veća od prostora na kima svirimo. Zaradi tega ćete vi biti oštećeni, ali jebi ga, čase more. Upali sva svitla jer ne vidim tekstove, e fala, neka budu uvijek tako nažgeta. Dobro, to bi bilo ništa kako uvod, ne. I sad sam vam dužan reći ovo čemu ćete da nas prisustvovati, bi se moglo anke nazvati ekspresni sat povijesti istrijanske. Sve pjesme koje imamo su posvećene našim oslobodiocima, kih je u povijesti Istre bilo koliko ćeš. Jer svaki uni zadnji je bio oslobodioc za onega prije ki je bio okupator, ki je u stvari bio oslobodioc za onega krije prije bio okupator. Pa se tako

u Istri to izmjenjivalo. Ako gremo u bližu povijest, vrzmo reći od Austrije pa na Simo, tako. Ne, najprije da vam objasnim ča je to oslobodioc. Oslobodioc to je oniki dojde pa te oslobodi. Tebi ni baš jasno svaki put, nanke da forši nisi bija slobodan, ali ko te jebe? Oslobodioc zna jesi li ti slobodan ili nisi. I onda on lipo dojde pa te oslobodi. Nakon ča te oslobodi, on nima uopće namjere tornati doma. Onda ono stane pa te čuva. Jer kako ti nisi bija sam u stanju se osloboditi, onda je bolje da bude vajk tamo da te i opet kine za jebe. Tako je u povijesti Istra znala svakem okupatoru reći da. Bitešen, Zimmerfrei, Barkefaren, parking, nema problema. Pa su tako Istrijanci s Austrijancima najprije jebali mater Talijanima. Pak su pokle Istrijanci s Talijanima pošli jebat mater Abesincima. I tu su se navukli na jebačiju. Pa su onda s Jugoslavenima jebali mater Talijanima, Austrijancima i Nemcima. Bingo! I sad su na kraju s Hrvatima jebali mater Jugoslavenima. I sad jebu mater sami sebi. Eli kako se to lipo u svitu reče, Istrijanci su došli biti a sexy motherfucker. Thank you, pučanstvo. Yes. Ovo će mi te pjesme ke kantamo, to u školi niste mogli naučiti, zaradi tega ča tu povijest predaju, uglavnom i pišu ovaj ti zadnji oslobodioci. Zaradi tega je to forši ništo novo za vas, a forši anke ni, jebe mi se. Mi ćemo početi tu našu štoriju iz Pule. Štorija je o signor Joyce-u. James Joyce. Kako? James Bond. To je čovjek, forši anke niki ne zna, jebi ga. Njegov roman Ulix je proglašen za roman stoljeća. Eben, signor Joyce to ima zahvaliti Puli. Si, on to nikad ni prizna, hvala Bogu, pisac ko pisac, pička. Ali mi znamo da je tako, koga jebe. Ne mora on to ni priznat. Ali nikad nanke ni reka da to ni tako. Signor Joyce je živio u Puli kad je došao trbuhom za kruhom od 9. mjeseca, 1904. do 4. mjeseca, 1905. Uženjen je bija. U Pulu ni došao jer je treba doj u Pulu. On je u stvari došao u Trst, nego u Trstu nije bilo dela, a tamo ga je zvao njegov brat ki je dela, pa su ga poslali u Pulu kad je bila doprta Berlitz School. Čuvena Berlitz School. Alora, s 23 lita, trbuhom za kruhom, ženom, u Pulu je došao. On Pulu ni volija. I uglavnom je čuda i još više pija. Živce je ovaj gubija i bisan je uglavnom bija. 4 je mjeseca mučna pasa u Puli ingleški ljude vaditi. On se je svakim kara i svakim se prigovara i pokle bi bija i doma ženu zajebava. Kako je on volija hoditi u oštarije piti, ali ljude ni volija, nanke ti ljudi u oštarijami nisu volili njega. I alora kad bi bija došao u oštariju, Hrvati zajedno na vrati bi bili rekli: daj Joyce, molim te, ne seri i popi nešto. On je govorio: prokleti Hrvati, još ćete vi za mene čuti. Talijani su mu govorili: daj Joyce, no staka ga, bevite notavo. Talijanima je govorio: maledeti Talijani, ve la farò vedere io. A austrijske marinere od Kriegsmarin je mrzija više nego bilo kega drugega, zaradi tega ča su imali veću plaću nego on.
Oni su mu posebno hodili na kurac. A njima je govorio Zenzi morgen bloody Sunday. I tako, na sriću našu i njegovu, Joyce je ima kamo tornati. Preke da je u Puli usta jedan pijanac više, a svitu to manje. On u Puli, bisan kaj brek, puknut od Pule, u Puli mu je drob uliksa začela. Sjebalo ga je u Puli zlatno runo Argonauti, Histri, Iliri, Liburni, Etruski, Langobardi, Kelti, Romani, Normani, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Austrijci, Ungari, Talijani, Nijemci, Srbi, Bosanci, Makedonci i sve to skupa zmreštegaća tuka. Pa da ni dosta za popizdit. Altroke uliksa napisat. Bija je bija Joyce u Puli. Perché da ni uliksa ne bi, not to be, da.

Ova prva pjesma se zove Kumpanjo Giovanni Glembajević Be Good, elitonska proba. Tekst je napisao signor Miroslav Krleža. A to je za našega tonca da pobere zvuk prije nego počnemo daliti.

Dankeschön. Yes. Sad ću zamoliti signor Ciadella Luce. Nemoj paliti i gasiti. Pušti upaljeno. Hvala. Jer em ne vidim vrat od kitare i onda fulam kao sad na kraju za pol tona. Onda ne vidim tekst za čitati i uopće se ne snalazim. Eko, hvala lipa. I sada počinjemo. Mensana in Malvazija Istriana. Eli storia od kola, vrh briga, u crikvi Vincent Dutkastva. Koro širi, širi veće, bolje se okreće. Aj, bolje se okreće. Gremo, Fredi.

0: Grazie, grazie. Avanti, popolo.
1: Daj malo gitaru u monitor.
0: Može malo, može. Ovega, ča ću sad, zbrka sam redoslijed. Gremo trombu jerihonsku. Ali fažanska verzija. Samo ti...

Koliko? Ne, ne, moraš mi reći jer tako slažem program, jebi ga. 10 i 20. A dobro, onda još i u redu. Evo ga, sada ćemo vam sviriti Grgo Nići Gov. To je jedna pjesma o jenen Istrijanu iz one prve priče. O jenen Istrijanu iz one prve priče. Ovi u ovom slučaju je s Talijanima poša jebat matera Abesincima. Grgo Nići Gov su ga zvali. On se doma nikad ni torna. A to je bila velika šteta. Zaradi tega će tamo navadija peljati bicikletu. A u selu iz kega je bio on, nidan ni zna peljati bicikletu. Tako da Grgo ni rivaj doj doma i demonstrirati svoju vještinu. On ima prsa široka, bio je beršaljer i nosio je lipu munduru i perje u šiljaru. I još k temu je bio na bicikleti. Kalabrija, čimitar od soldati. Eli, forši u šabi od Neguša, bi ga vrag. Zakopan je Grgo Nići Gov. A lipa kanta mu je bila una. Cara biondina, capricciosa Garibaldina, trulala.

Thank you. Evo, dobili smo i zaštitnika. Yes. I za kraj, za nam isto bisa, pošto nema bisa, kasno je za bis, a i ova pjesma inače je bila bis, ali kako nemamo vremena, onda sam odmah priveo stvari kraju, ne? Inače bi vas bija ono jeba dok vi bravo, još i onda adio pola. Ali to smo skratili jer je kasno. Ali za kraj ono, u boju, boju naci, brigade turističke, turiste ćemo guliti, od šoldi osloboditi. U boju, boju naci, vjesnici novih dana, turiste ćemo sjebati, da ne bi oni nas. Amen. Grazie. Od Lige za boj proti turizma. Ćao.

0: Studio 22.
1: Slušali smo u cijelosti 97. album Franci Blaškovića, Gori uši Vinetu. Album je snimljen u Zadru 2002. godine, a sam album nosi naslov Zadar snova, koncert iz 2002. Za sam kraj današnjeg studija 22 vraćamo se tamo gdje smo i počeli, na audio monografiju. Na početku emisije čuli smo treće, a emisiju zatvaramo četvrtim poglavljem iz audio monografije. Poglavlje donosi esej novinara, pisca i osnivača Ferala Viktora Ivančića, koji svog prepoznatljivog kuta piše o liku, dijelu i fenomenu Francija Blaškovića. Slušamo poglavlje Viktora, odjavljujemo se iz studija 22, a vi ostanite na frekvenciji Radio Rojca.
0: Studio 22.
2: Ajpić.
3: Blaženik blasfemije.
2: Idemo, jel?
3: Viktor Ivančić.
2: Uzmeš sve što kritički misli i djeluje na prostorima Jugoslavije, pomnožiš to s 2,75 i dobiješ Francija Blaškovića. Dobro, možda sam pretjerao, možda treba pomnožiti s 2,57. Hoću reći, radi se o kritičkoj mašini koja ni ovdje ni šire nema para. O pogonu koji svojom dosljednošću, produktivnošću, tvrdoglavom rješenošću da ne pristaje na zadane okolnosti i na posljedku ustrajnošću proizvodnje otpora nadmašuje sve što mi je poznato. Kada bi bilo primjereno ljudsku jedinku i njeno stvaralaštvo predstaviti kroz puki prostor koji zauzima na zemaljskoj kori, Francija bih najradije nazvao oslobođenim teritorijem. Te dvije stope veličinom naizgled nisu bog zna što, tek promil promila u odnosu na površinu okupirane mase, ali rastu do nesagledivih dimenzija kada znaš da na njih ne može i nikada neće zgaziti čizmo osvajača. Zanimljiv slučaj. Jedinka kroz koju nastupa cijela partizanska jedinica. No, što to znači kritički misliti i djelovati? Što je danas kritika? Među bezbroj objašnjenja, ono koje za moj ukus ponajbolje odolijeva koroziji i zubu vremena, pripada Michelu Foucault, filozofu koji je češće od drugih znao govoriti o kritici kao vrlini. Foucault dakle smatra da je kritika umijeće promišljene neposlušnosti, odnosno umijeće voljnog nerobstva, plod odlučne volje da se ne podlegne vladanju. Kritika je, veli on, esej u odbijanju. Ne znam nikoga čije bi djelo uspješnije od Francijevog potvrdilo točnost navedene definicije, niti ikoga tko je u tolikoj mjeri usavršio spomenuto umijeće. Promatran iz tog ugla, Blaškovićev umjetnički eksperiment, ostavimo li načas po strani glazbeni i pjesnički talent, nije ništa drugo nego permanentno prakticiranje vrline. Cijeli taj opus je dugi i uzbudljivi esej u odbijanju, uz napomenu da protokom vremena, suprotno uobičajenim protokolima prirode, Istrijanovo srednjim prstom naglašeno ne postaje sve krupnije i jasnije. Slutim da bi on na ovo dobacio nešto poput pofukam ti Foucaulta, a i tebe skupa s njim. U svoju obranu mogu reći jedino boli me kaco. Time naime dotični ne bi potkopao nego osnažio moje argumente, uključujući psovku kao jednu od njegovih osnovnih kritičkih alatki. Jer pozor, kod Francija su svaki kurac, svaka pička, svako jebanje i svako fumanje nezamjenjivi.

psovka ne proizlazi iz potrebe za vulgarnošću, nego iz težnje za preciznošću. Nije je moguće nadomjestiti bez značajnog gubitka. Ona je artikulacija revolta bez ograda, odstupnica ili izlika, kritika lišena nepotrebne ambalaže. Pozor, opet, imamo posla s psovkom kao sredstvom za borbu protiv prostaštva. One okupatorske čizme kojima Blašković nepokolebljivo prkosi iznad svega su dvije temeljne pošasti našeg doba, nacionalizam i kapitalizam, najčešće izmiješane u koktel izdanju. Samo što njegovo umijeće promišljene neposlušnosti, usprkos utisku što bi ga površniji mogli steći, nema mnogo veze s radikalnom anarhijom i nekakvom težnjom, neizbježno maglovitom, da se ukine svaki oblik vladanja. Pankerski je doaje, naime, uvijek prokleto konkretan i cilja pomno odabrane mete. Bilo da u bitku protiv neoliberalnog kapitalizma današnjice mobilizira Josipa Broza iz 1928. kao Fuck the System, bilo da raskrinkava hipokriziju relikvijara otpora, odnosno otpora do idućeg vikenda kao Manu Chao, bilo da vizionarski osniva ligu za borbu protiv turizma decenijama prije nego je ta neman konačno pretvorila našu prirodu u resurs, naše društvo u servilnu poslugu, a naše gradove u kulise. Kod Francija mi je neodoljivo privlačno to što se njegovo ne formulira iz garda militantnog nevjerništva, a to će reći da potpuno ispravno nacionalizam i kapitalizam on i prikazuje i prokazuje bezmalo u religijskom ključu. Utoliko će pred njegovom rugalačkim krikom punim ljekovita otrova najprije stradavati sve te krave. Nedodirljivi kultovi kao što su nacionalna država, slobodno tržište, parlamentarizam, etc., čija je samorazumljivost, zahvaljujući predanome radu svećenstva, postala opće prihvaćena. Desakralizatoru to ništa ne znači. On uvijek kreće od početka i ukazuje se kao agilni heretik u hramu. Umjetnik plazi jezik, pušta melodične vjetrove i podriguje u jeku liturgije. A iza svega ostaje mramorni pod prekriven ostacima zdrobljenih svetinja i bisti velikana. Onaj tko prakticira vrlinu, ostavljajući iza sebe toliku količinu krša, u mome svijetu sveti čovjek. Blaženik blasfemije, takvu je odrednicu možda najbolje prikrpati Franciju Blaškoviću. Apostol svetogrđa. Svetac upravo zato jer mu ništa nije sveto, a ponajmanje on sam sebi. Da se mene pita, vrijedilo bi mu podignuti spomenik. Ali za života, obavezno za života, tako da nositelj počasti može navratiti, uputiti karakterističan cerek brončanome dvojniku i položiti uz postament buket sa 7 žutih ruža i 7 štapina dinamita.

0: grazie, mi scuso.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio. Studio 22.
3: Radio Rojc 87,7 FM.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
2: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne bojim!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Ha ha ha!

Ješan sam i lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam, mila, i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam, mila, možda budem svoj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Miserija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Ni nje se ne boji! Zajebo sam!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?

0: Radio Royce.
1: Suspect, searching the skies,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.